0: 6 и съпругата му Летисия и премиерът Педро Санчес изгледаха наживо историческата победа на стадиона в Нью-Йорк. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Националният отбор на България по волейбол загуби от Франция с 0 на 3 гейма в отделните части 21 на 25, 22 на 25 и 21 на 25 в последния си матч от Лигата на нациите в Чикаго. Възпитаниците на старши треньора Джон Лоренцо Бленджини не успяха да се класират за финалната фаза на турнира в Китай. Поражението остави България на 8-то място в крайното класиране с 7 победи, 5 загуби и 20 точки. Булгаргаз предлага природният газ да поевтинее от 1 август с 1% до малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Предстоят обществено обсъждане и решение на регулатора. Чуйте още от Юлиана Корнажева.
2: През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз ще осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Цената на природния газ за август ще бъде утвърдена в края на този месец. За новините Юлиана Корнажева.
1: Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален, но само за сметка на общините и на провалени обществени проекти. Това обяви в предаването Неделя 150 народният представител от Прогресивна България Даниел Парушев.
3: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете, предвид и текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините. Но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове. Преди всичко да могат да се завършат тези проекти, но това, което ще кажем, че ще се осъществява и контрол.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че заложеният в тази годишния бюджет дефицит ще бъде за сметка на обедняващите българи.
4: Не искам да похваля Сен Василев, но той всеки ден това им казва. Вие преразпределяте парлите само към вашата партия, към вашите хора, към вашите кръгове, към вашите олигарси, за съжаление и най-големите руски олигарси.
1: От партия Възраждане поискаха оставката на министъра на външните работи Велислава Петрова заради, цитирам, празни приказки и кухи послания, противоречиви позиции и липса на яснота във външната политика. Повод за искането стана телевизионно интервю, в което министърът говори за България като най-малката страна в Европейския съюз.
5: Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малцено за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност.
1: Казва Велислава Петрова пред Нова телевизия. Демократична България настоява за свикване на консултативен съвет за национална сигурност заради геополитическите рискове пред страната ни. В предаването Неделя 150 съпредседателят на коалицията Божидар Божанов заподозря управляващите в договаряне на тъмно с Турция.
6: Защото премиерът отиде в Анкара, а той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. И не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
1: Шестима души загинаха след като руските военни атакуваха с три крилати ракети, натоварен с зърно кораб в пристанището на Одеса. Сред жертвите има украински граждани. 8 членове на екипажа са били евакуирани, петима души са в неизвестност. Корабът е собственост на Турция и плава под флага на Гвинея-Бисао. Размяната на ракетни удари в Близкия изток продължава. Съединените щати продължиха да отмъщават за гибелта на двама свои войници, като атакуваха строящата се атомна електроцентрала в Дарховин, югозападен Иран. Потърпевши от иранските контраудари са главно американските съюзници в региона. Ормузкият проток остава затворен. Иранската революционна гвардия обяви, че е спряла още 4 търговски кораба, опитали се да го преминат. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
7: През втората половина на нощта ще се изясни почти на цялата страна. Само в северозападните райони сутринта ще има купеста облачност и на отделни места ще превали дъжд. Повечето места ще бъде почти тихо. В североизточна България ще духа слаб до умерен южен вятър. През деня преди обяд над повечето райони ще бъде

0: преди му слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духе слаб Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-29, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 3 часа. Представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Sarajevo 91.7, Malko Trnovo 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

7 часа на 20 юли, понеделник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков, първо накратко най-важното в бюлетина. Испания е новият световен шампион по футбол след победа с 1-0 срещу Аржентина на финала в Нью-Джерси. Премиерът Румен Радев и президентът Иляна Йотова ще участват в официално откриване на годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на България в чужбина.

0: Шестима души загинаха след като Русия атакува с крилати ракети кораб с зърно в пристанището на Одеса. Съединените щати нанесоха нова серия от въздушни удари срещу Иран в отговор на смъртта на американски военнослужащи в региона. Премиерът на Унгария Петер Малиар ще се срещне днес с шахматистката Юдит Полгар и ще й предложи да стане президент. Останете с подробностите. Испания спечели световното първенство по футбол, след като победи Аржентина с 1-0 в финала на стадион MetLife в Ню Джърси. На събитието присъства и американският президент Доналд Тръмп, който връчи купата на победителите. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Според организаторите, турнирът, проведен в Съединените щати, Мексико и Канада, е приключил с рекордна посещаемост над 6 милиона зрители на мачовете, а финалът беше сред най-гледаните в историята на първенството. На заключителната среща присъства и президента Доналд Тръмп, който връчи трофея на испанския отбор, заедно с президента на FIFA Джани Инфантино. Американските медии съобщават, че появата им на терена е предизвикала смесена реакция от публиката. Имаше както свирквания, така и аплодисменти. Associated Press съобщава, че Тръмп е бил показван няколко пъти на видеостена по време на матча,

0: Празнува се титлата, финалът привлече и значително обществено внимание. Присъствието на държавния глава подчерта ролята на Съединените щати като основен домакин на турнира, а реакциите на феновете отразиха разнообразните настроения на стадиона. Световното първенство завърши като едно от най-мащабните досега, с рекорди, силни емоции и финал, който ще бъде запомнен както заради спортните моменти, така и заради широки обществен интерес. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Милиони испанци ликуват след втората световна титла по футбол. 16 години след първата, националният отбор ще донесе световната купа в Мадрид, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Стотици хиляди хора излязоха по улиците в неистова радост. След победата над Аржентина, голяма част от тях вече бяха по централните площади на Мадрид, Барселона, Валенсия, Билбао, Севиля, Малага и още много градове в Испания, за да гледат на огромни екрани финала на световното по футбол. Над 26 000 фенове изпълниха площад Колумб в столицата Мадрид, където следяха с затаен дъх всяка секунда от финала.

0: Феран Торес е новият национален герой, след като вкара победния гол в 106-та минута от матча. Ето и първите му думи след победата. Беше писано да се случи. Това е голът на 47 милиона испанци. Всички финали са трудни, изправихме се срещу Меси, но винаги разчитахме на себе си и играехме своята игра. Бог дава на онези, които най-много го заслужават, заяви Феран. Старши треньорът Луис де ла Фуенте, видимо развълнуван, подчерта колко е важно тази титла да бъде истински оценена. Испанският крал Фелипе VI, съпругата му Летисия и премиерът Педро Санчес изгледаха наживо историческата победа на стадиона в Нью-Йорк. За новините от Испания.
1: С изварените и пълномощни посланици и постоянните представители на България в чужбина. Домакин на форума е министърът на външните работи Велислава Петрова.
2: След 20 години членство е ясно да знаем, че България няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава и просто да копира каквото прави тази държава. Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност. Този период на безропотно следване, без особена мисъл, а по-скоро с желание да се харесаме на някого, свърши и няма как да си го позволим.
1: Обясни Велислава Петрова в телевизионно интервю вчера. На 19 юли българската дипломатическа служба отбеляза своя професионален празник. През 1879 година с указ на княз Александър I са назначени първите дипломатически представители в чужбина. Драган Цънков е изпратен в Цариград, Евлоги Георгиев в Букурещ, а Димитър Кирович в Белград. Новините от света. Шестима души загинаха, след като Русия атакува с три крилати ракети, натоварен с зърно кораб в пристанището на Одеса. Украина ще продължи да отговаря на ракетните нападения с удари дълбоко на руска територия, заяви президентът Володимир Зеленски. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Товарният кораб Golden Leo, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, е претърпял щети след попадението и на борда му е възникнал пожар. Сред загиналите е и украинският капитан. 8 моряци са евакуирани в една от болниците в Одеса. Според украински източници, корабът е собственост на турска компания. При друг руски удар в Одеска област е бил засегнат кораб за насипни товари Вентуро. Един човек е загинал, а 17 моряци са били евакуирани. Двама души загинаха, а повече от 40 бяха ранени след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са два етажа от жилищен блок. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия продължава да разчита на балистични ракети за атаките и призова съюзниците на Киев да ускорят доставките на договорените отбранителни пакети, включващи ракетни прехващачи. Зеленски подчерта. Продължаваме да прилагаме плана за далекобойни санкции срещу Русия, петролният сектор, доставките за окупационните сили. Натам насочваме нашите удари със среден и голям обсек. Така отговаряме на онова, което Русия прави срещу Украина. Руските власти съобщиха за украинска атака с повече от 400 дрона в Московска област тази нощ. Въздушна тревога беше обявена в над 10 руски области. За новините Георги Петровски.
1: Съединените щати започнаха тази сутрин нова серия от въздушни удари срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп заяви,

0: че ще последват още по-тежки удари. Редакторът Георги Налбантов допълва.
1: Тази нощ беше потвърдена смъртта на още един американски военнослужещ, а от началото на войната са загинали общо 17 войници на Съединените щати. Иран от своя страна изстреля ракети към Йордания, а Associated Press уточнява, че при ударите и на двете страни има поражение върху гражданска инфраструктура. Съединените щати са поразили мостове и електрически съоръжения в Иран, а Бахрейн, Йордания и Кувейт задействаха системите си за противовъздушна отбрана заради приближаващи ирански дронове и ракети. Ударите ще продължат да отслабват иранските военни способности, използвани за нападение срещу търговски кораби и цивилни моряци, преминаващи през Хормузкия проток, се казва в изявление на Централното военно командване на Съединените щати. За новините Георги Налбантов.
0: Котировките на петрола в азиатската търговия се повишиха в началото на седмицата на фона на продължаващите американски удари в Иран и блокирания трафик на танкери през Хормузкия проток. Фючерсите за доставки през септември за сорта Brent поскъпнаха с 2,7%, като за кратко достигнаха 91 долара за барел, най-високата цена от юни насам. Повишение беше отчетено и при американския лек суров петрол, който се търгува на ниво над 84 долара за барел. Днес Анди Бърнън ще стане 59-ият британски премиер и пети за последните 5 години. Той ще замени на поста, подали оставка Киер Стармър, като се очаква в първата си реч като министър-председател да обещае стабилна и отговорна политика и да обяви 10-годишен план за промяна. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Анди Бърнъм ще представи 10-годишен план за Великобритания с предупреждение, че необходимата промяна не може да се осъществи за една нощ. В интервю за вестник Таймс, в навечерието на встъпването си в длъжност, лидерът на лейбъристите заяви, че целта му ще бъде да покаже на обществеността вярната посока напред и че ще се опита да прави нещата по различен начин. След като влезе на Даунинг Стрийт, Бърнъм ще представи през следващите дни как планира да изпълни обещанието си да препрограмира държавата, за да подобри живота на хората. Не казвам, че това означава, че ще бъда тук 10 години. По-скоро отбелязам, че не сме на правилното място структурно, не сме на правилното място като държава и мисля, че хората усещат това, каза новият премиер в интервюто за Таймс. Бърнъм твърди, че политиците са загубили контрол през последните 40 години и обещанието му да сложи край на 40 години неолиберализъм означава също не само контрол върху цените на комуналните услуги за хората, но и контрол върху обществените разходи. На въпрос по повод на заявеното от него по-рано, че ще бъде премиер на всички, дали това означава, че може да протегне ръка на лидери от други партии за осъществяване на промяната, Бърнъм отговори, че ще се опита да намери общ език с всеки. Според него, лидерът на консерваторите Кеми Бененок е много по-способна от някои от предшествениците си, а също не може да не се признаят уменията на Найджел Фарадж да общува с хората. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Премиерът на Унгария Петер Мадяр ще се срещне днес с шахматистката Юдит Полгар и ще й предложи да стане президент на републиката. Това става ден след като Тамас Суйок подписа конституционна поправка, с която мандатът му като държавен глава се прекратява. Редакторът Сабина Спасова с още информация.
3: Името на Юдит Полгар от десетилетие е синоним на талант и упоритост, написа Петер Мадяр във Фейсбук. И добави, че за него би било чест, ако тя приеме поста. Временно изпълняваща длъжността е Агнес Форстхофер, председателка на парламента на Унгария. Поправката за прекратяване на мандата на досегашния държавен глава Тамас Суйок беше прията с гласовете на управляващата партия ТИСА на Мадяр. Ройтерс отбелязва, че тя е част от усилията му да премахне опорите на властта на предшественика си Виктор Орбан. Мадяр подчертава, че е получил силен мандат за това на изборите през април. Партията му има мнозинство от 2/3 в парламента, което й позволява да променя всички закони и да избере нов президент. Той отбеляза, че като най-успешната шахматистка в историята, Юдит Полгар е оглавявала без прекъсване световната ранглиста при жените в продължение на 26 години. И уважението, на което се радва, не проистича от политическа принадлежност или връзки, а от изключителния й талант, трудолюбие и почтенност. За новините Савина Спасова.
0: Война сирени прозвуча в Кипър в 5:30 тази сутрин, с което се отбелязва 52-та годишнина от началото на турската инвазия на острова. В окупираната северна част пък се чества Денят на мира и свободата, с военен парад и масови тържества. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бубанац.
4: С мемориални служби кипърските гърци отдават почет на загиналите и изчезналите по време на турското нашествие. Най-трагичната страница в историята на страната.

страната. На голямо възпоменателно събитие тази вечер за черните годишнини от преврата и турската инвазия реч ще произнесе президентът Никос Христодулидис. Мащабните тържества в северната част на острова за годишната от наричаната от Турция кипърска мирна операция започнаха в неделя. Днес се провеждат редица церемонии, а кулминация на честванията е военният парад до вечера. Очаква се в речта си на него вице-президентът на Турция Джевдет Елмаз да отправи посланията на Анкара за перспективите за преговорни процес по кипърския въпрос и новия геополитически баланс в източното Средиземноморие. Проявите и изявленията днес и в двете части на разделената страна преминават в очакване на предстоящото след седмица посещение в Кипър на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Той идва лично, за да даде последния в своя мандат тласък на усилията за възобновяване на преговорите за решаване на кипърския въпрос. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.

0: последния в своя мандат тласък на усилията за възобновяване на преговорите за решаване на кипърския въпрос. За новините от Кипър, Бранислава Бубанът.
1: Бързо разрастващ се горски пожар наложи евакуацията на стотици жители в Южна Франция. Метеоролозите предупреждават за поредните горещини днес в тази част на страната. Редакторът Ангел Григоров с още информация.
2: Над 600 пожарникари и ескадрила от специализирани самолети се борят да овладеят стихията. Към края на изминалия ден пожарът бе обхванал близо 200 хектара и все още не беше напълно овладян, въпреки че властите определиха ситуацията като благоприятна. Затворени бяха пътища в района, а железопътното движение беше частично спряно, което доведе до смущение в обслужването на влаковете по средиземноморското крайбрежие. Пожарът възникна в момент, когато Южна Франция е обхваната от поредната гореща вълна, като в събота температурите в части от департамента Вар надхвърлиха 40 градуса по Целзий. Синоптиците запазиха оранжевия код за опасност от горещини в Южна Франция и за днес. За новините, Ангел Григоров.
1: У нас се отбелязва Илинден, един от големите летни празници в православния календар. Денят е в прослава на свети пророк Илия, чието име означава крепост на Господ. Именици днес са близо 56.

0: хиляди души. Репортаж на кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
1: Духът и силата на Илия във вярата и предаността му към Бог и неговия закон са знакови за живота на пророка през 9 век преди Христа. Библията описва многобройните му чудеса и особената му мисия в Божиите дела във времената преди и след Христос. Неслучайно на свети Илия са посветени храмове и манастири и се отдава голяма почет от църквата и вярващите.
2: Да имам неговата ревност във вярата и се надявам поне малко от неговата благодат да получа.
1: Епизоди от живота на свети Илия, които разказват как по молитвите му първо имало засушаване, а след това завалял дългочакан дъжд, обясняват защо в народните вярвания пророкът се приема за господар на небесните стихии, грамотевиците и градушките, а Илинден е един от големите летни празници.
3: Правят се курбани за здраве на хората. Празника е много-много хубав, много светъл, много жизнерадостен. Има много именици, свети Илия да ги закрили и пази от всякакво видимо и невидимо зло и винаги да бди на тях.
1: От Враца Иван Тонова.
0: Продължаваме с Антон Йорданов със спортните новини и подробности за финалния матч на Мондиала. Добро утро!
4: Добро утро! Испания спечели световната титла по футбол, след като в финала победи с 1-0 Аржентина след продължение гола в 106-та минута на влезлият като резерва Феран Торес. Редовното време приключи 0-0, а в самия му край аржентинците останаха с 10 души след втори жълт и съответно червен картон на Енцо Фернандес. За Испания титлата е втора след 2010 година. Капитанът на испанците Родри бе награден с златната топка за най-добър играч в турнира. Французинът Килиан Мбапе стана голмайстор с 10 гола, втори с 8 попадения е Лионел Меси, следван от англичанина Джуд Белингъм и норвежица Ерлинг Холанд с по 7. За Мбапе това е втора награда златна обувка, с което стана първият футболист в историята с две подобни отличия, откакто се връчват през 1978 година. Той има общо 22 гола на световни първенства, с което е лидер и във вечната класация. На възраст от точно 65 години и 29 дни селекционерът на испанците Луис де ла Фуенте е най-възрастният старши треньор, печелил купата. Преди това такъв бе неговият сънародник Винсенте дел Боске през 2010 година на 59 години. У нас в началния кръг на първа футболна лига отборите на Ботев, Враца и Черно море завършиха 1-1. Днес от 19 часа и 15 минути ще предаваме пряко по хоризонт срещата Славия ЦСКА, а от 21:30 двубоят Ботев Пловдив Локомотив София. Националите по волейбол загубиха с 0-3 гейма последния си матч на турнира в Чикаго, Съединените щати от Лигата на нациите. Българите се нуждаеха от задължителна победа, за да се класират за финалите в Китай, но след неуспеха завършиха на 8-мо място, а в турнира участват първите 7 отбора плюс домакините. Четвъртфиналните двойки са следните: Полша, Украина, Словения, Турция, Италия, Съединените щати и Япония, Китай. Борис Георгиев стана шампион на Европейската купа по джудо за мъже и жени в Сараево, Босна и Херцеговина. В категория до 100 кг българинът постигна 4 победи, като на финала се наложи над сърбина Милан Булая. Виктория Ангелова спечели титлата на троен скок на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети, Италия. Тя постигна 13 метра и 98 см в петия опит, с който постави нов личен рекорд и рекорд на европейските първенства до 18 години. Белгийцът Ремко Евенепул спечели 15-я планински етап от обиколката на Франция по Колоездене, 184 км от Шампаньол до плато Дю Солесол в Алпите. Падане и контузия доведе до отпадане на един от фаворитите, датчанина Йонас Вингегор. Генералното класиране, словенецът Тадей Погачар остава лидер с аванс от 5 минути пред Евенепул.
0: За времето днес Иван Василев. Здравейте!
5: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 15 градуса в Смолян и Велинград до 23 градуса в Монтана, Враца, Плевен и Варна. Над западната и централната част от Северна България облачността се увеличи и на отделни места превалява дъжд. По високите планински върхове температурите са от 8 градуса на връх Мусала до 17 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 13 градуса, вятърът е от запад и югозапад със скорост 12 метра в секунда. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане е 947 кектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи и ще бъде около средната стойност.

0: Днес преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина или Родопската област. Ще духа слаб Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток-югоисток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието, за разлика от вътрешността на страната, ще бъде слънчево. Ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28-29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините, главно около и след обяд, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд грамотеви си. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 24 юли по автомагистрала Струма и част от първокласната пътна мрежа в област Кюстендил временно ще се промени организацията на движение заради почистване на крайпътна растителност. До 16.30 между 37 и 56 км на магистралата поетапно в двете посоки ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента и в интервала до 15 часа между 56 и 86 км, а също и от 9 до 11 часа при 75 км. Движението при 79 км на Струма от 11 до 13 часа ще се извършва в изпреварващата лента заради монтаж на рекламни съоръжения. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Милиони испанци ликуваха по улици и площади, след като отборът им спечели втората в историята си световна титла по футбол. Премиерът Румен Радев и президентът Иляна Йотова ще участват в официално откриване на годишната конференция с изварените и пълномощни посланици и постоянните представители на България в чужбина. Шестима души загинаха, след като Русия атакува с крилати ракети кораб с зърно в пристанището на Одеса. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Дори през лятото, понеделникът не е любимия ден от седмицата, освен за онези, за които сега започва отпуската. Ако и вие като нас се опитвате да превключите на работен режим, особено след тази емоционална футболна вечер, която постави точката на световното първенство по футбол, предлагаме нашата компания до 10 часа, така че да влезете в делника информирани и заредени с настроението на нашата музика. На вълните на БНР Бургас ви приветства сутрешния екип. Аз съм Петя Янакиева, Християна Йорданова е нашия новинар, Алекс Пенев е на звукорежисьорския пулт. Ето и част от темите, които предлагаме. Илин ден е, по нов стил на 20 юли Православната църква почита свети пророк Илия. В рубриката на този ден след малко повече за обичаите. Край морето се вярва, че на този ден то взема жертва и за това трябва да сме особено внимателни. Това е повода да говорим с старши спасителя на Северния бургаски плаж Петър Русев. Министъра на туризма Илин Димитров обяви от Лозенец, че недобрият старт на лятото е наваксан към момента и дори тъй надежди за лек ръст в края на сезона. Освен това Димитров анонсира кампания за популяризиране на културния и фестивалния туризъм под мотото «България празнува», на която Българското национално радио е партньор, разказваме повече в сутрешния блок. В минутите за култура и изкуство след 9 на фокус е предстоящото издание на конкурса Бургас и морето. Какво ще чуем тази година? Кой ще бъде водещ? Колко ще струва билета? Всички тези въпроси отправяме към Мирослава Аргирова от Община Бургас. А от днес до края на месеца представяме и песните финалисти в конкурса. Тази сутрин ще чуем група Луна Парк. И с българско предложение отваряме деня. Ще ме топлиш ли до края на дните ми, пее Роби? Песента е тихо. Слушаме сега прогнозата за времето веднага след това.

0: Да видим сега какво показва и термометъра. 20 градуса е в Средец, 21 в Ямбол, 22 градуса в Бургас, 22 в Царево също така, 23 в Карнобат, Несебър и Созопол. Още преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност, при това с условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони и ще духа слаб вятър от югоизток. Максималните температури стават високи, между 31 и 36 градуса във вътрешността, малко по-низки 28-29 градуса край морския бряг. По Черноморието ще бъде слънчево, температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението на морето 2 до 3 бала.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: този ден.
1: На този ден през 356 година преди новата ера е роден Александър Македонски, владетел на Древна Македония. 1304 година е рожден за италианския поет и хуманист Франческо Петрарка. Наред с Данте Алигьери, той е смятан за един от основоположниците на Ренесанса. На 20 юли през 1921 година е публикуван първият български закон за авторското право. 3 години по-късно в Париж е основана Международната организация по шахмат. Още факти и личности белязали датата 20 юли, сега от Десислава Златева. Започваме с Илин ден.
2: Българската православна църква почита паметта на свети пророк Илия, един от най-великите измежду старозаветните праведници. Християнската църква го нарича още пророк и предсказател на великите Божи дела. А според народното поверие, на Илин ден не трябва да се работи, защото гръм може да удари човек. Не се ходи на плаж, защото морето взема жертви точно на този ден. От днес времето се обръща, почва да духат есенните ветрове. В българският народен календар Илин ден е най-големият летен празник по време на жатва и вършитба. На този ден възрастните разказват приказки и пеят песни за свети пророк Илия, който кара огнена колесница с 6

0: коня по небето и измолват Бога за тях здраве и благополучие. На този ден празнуват още и занаятчиите кожухари, самарджи и фурнаджи, защото пророкът е техен покровител. Един ден свързваме и с въстанието, което избухва на този ден през 1903 година в Македония. Честваме го по стар стил на 2 август. То е организирано от вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, връхна точка в национално-освободителната борба на македонските и тракийските българи. И още едно значимо историческо събитие, свързано с 20 юли и нашата страна. През 792 византийският император Константин VI излиза от столицата и пристига с войските си край българо-византийската граница, където се заема с укрепването на крепостта Маркели край Карнобат. Българският кан Кардам се появява със своите войски, като заема съседните височини и започва битка. Кардам празнува голяма победа. Той пленява целият вражески обоз, заедно с императорския шатър и цялата прислуга. Константин VI едва успява да се спаси и пристига като беглец в столицата. 20 юли е световен ден на скачането. Тази интересна идея се ражда през 2006 година. България се включва за първи път в инициативата през 2018. Също днес е Международният ден на шахмата. Отбелязва се от 1966 година в чест на годишнина от основаването в Париж през 1924 на Международната шахматна федерация, която има над 160 страни членки. Освен това, денят е Международен ден на тортата, посветен на приятелството и мира между хората и народите и държавите. Мотото на събитието е IKQ. За първи път в международен мащаб празникът се отбелязва през 2011 година. Днес е и професионалният празник на пивоварите в нашата страна, а свой празник имат и жителите на Несебърското село Баня. На 20 юли 1969 година Аполо 11 става първият пилотиран космически кораб от програмата Аполо на НАСА, чийто екипаж достига и каца на Луната. Корабът излиза на 16-ти от космическия център Кейп Кенеди, Флорида, с екипаж Нил Армстронг, Майкъл Колинс и Едуин Олдрин и на 20-ти първият спускаем апарат Eagle успешно каца на Луната. Ето какъв е записът, който пази архивния фонд на Българското национално радио от този ден. Часове по-късно Нил Армстронг става първият човек в историята на човечеството, стъпил на Луната.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Хайде сега да погледнем и към хороскопа за днешния 20 юли и онова, което той ни подсказва за развитието на деня. Зодия Овен, днес ще имате възможност да изпъкнете с лидерските си качества и да поведете своя отбор към една голяма обща цел. Иначе ви се казва да не бързвате с решения по финансови въпроси. Там, ако има възможност за отлагане, направете го. При Телците денят е благоприятен за подреждане на професионалните и личните ангажименти. Точно това му се полага на понеделника, да му бъде даден подходяща посока. Срещи с близки или приятели ще ви заредят с добро настроение. При Близнаците новини или интересен разговор могат да ги насочат към една плодотворна идея за бъдещето. Казва им хороскопа обаче да бъдат внимателни към детайлите, за да избегнат недоразумения в следващ етап. Раци, интуицията ще ви помогне да вземете правилното решение на въпрос, който ще изникне на работното място, и особено трябва да сте внимателни, ако вие сте тези, които трябва да вземат крайното решение. Мислете за вечерта, която ще бъде подходяща за излизане в приятна компания и така. Работният ден, първия за новата седмица, ще мине по-бързо и по-леко. Лъвове, днес заложете на своята увереност, но и на позитивното си отношение към ситуациите и хората около вас. Не се колебайте да приемете покана за среща или събитие, те могат да се окажат полезни на следващ етап. Деви, вашата практичност ще ви помогне бързо да се ориентирате в задачите, с които ще ви затрупа днешния понеделник, да се справите, като изберете приоритетните от тях и успеете да ги разпределите така като време, че да не се чувствате претварени в края на деня. При Везните днес ще има повече време за изглаждането на стари взаимоотношения или пък за възобновяването им. Компромиси от ваша страна ще донесат до спокойствие на работното място. Не бъдете прекалено настроени да си блъскате главата в страната, главата в стената. От това полза няма, казва хороскопа. Скорпиони, с прилив на енергия и желание да довършите започнатото от предната седмица, влизате в новата. Иначе, що се отнася до ситуации, в които може да попаднете, водете се само по фактите. Нищо, което прилича на слух, не бива да влияе на вземането на решения при вас. Стрелците могат да очакват ден изпълнен с движение и нови впечатления. Една добре обмислена промяна в плановете може да се окаже добро решение за вас. Козирози, упоритостта ви ще бъде възнаградена с признание или добър краен резултат. Отделете време на хората, които ви подкрепят, и бъдете склонни да поглеждате нещата и от странична гледна точка. При водолеите интересно

0: която отдавна се върти в тях, може да се превърне най-накрая в началото на нов проект или на добро сътрудничество. Бъдете отворени за предложение. Риби, финал за нашия хороскоп. Днешният ден е подходящ да обърнете внимание на собствените си цели и желания. Искане разговор ще ви помогне да внесете повече яснота в отношенията с хората на работното място и това си е един добър старт за седмицата. Точно в 8 следва новините на БНР Бургас, Християна Йорданова.
1: Модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
2: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
3: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
2: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
3: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
4: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкуни. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
5: ABBA Symphony. Националното турне на Племенска филхармония продължава. Любимите хитове на шведската четворка, изпълнени от двете огнени певици Люси Дяковска и Милица Гладнишка. Под диригентството на Найден Тодоров и Георги Милтиядов. 21 юли, 19.30, Поморие. 22 юли, 18.30, Карнобат. И 23 юли, 19.30, Несебър.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Югденова. Двамата инспектори на главна дирекция фискален контрол на Националната агенция за приходите, които бяха задържани с подкуп от 300 евро белязани банкноти, са отстранени от длъжност. Окръжната прокуратура в Бургас образува срещу тях досъдебно производство и ако бъдат признати за виновни, на тях ще им бъде наложено дисциплинарно уволнение. Подробности от Даниела Костадинова.
2: Управител на мини-маркет в Черноморец е подал сигнал срещу двамата инспектори на Националната агенция за приходите, които

0: са извършили проверка на търговския обект и са констатирали, че работи с стари касови апарати и наличността в касата не отговаря на оборота. Какво е посочено в сигнала, обяснява Анна Митова, директор комуникации в агенцията.
1: В сигнала до МВР е посочено, че служителите са поискали подкуп от 300 евро, за да съставят акт само по едно от нарушенията, а не по всички. Непосредствено след предаването на парите, двамата служители са задържани от полицията, като са извършени и продължават да се извършват множество процесуално следствени действия.
0: От задържаните двама инспектори, единият от Бургас, а другият командирован от Пловдив. Автоматизирана система за избор на обекти, които да бъдат проверени и екипи, които да извършат проверката, е въведена в НАП, каза директорът на отдел оперативни дейности Димитър Димитров.
2: Ще бъдем абсолютно безкомпромисни при всяко едно съмнение за корупционна практика или каквито и да било действия, уронващи престижа на НАП.
0: Управителят на мини-маркетът в Черноморец ще получи грамота.
1: Считаме, че това е правилният начин да се борим с нередностите, които са в нашата държава.
0: От Бургас, Даниела Костадинова.
3: Природния газ може да поевтине и през август. Булгаргаз предлага намаление с около 1%, като цената да достигне малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Предложението вече е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Преди регулаторът да вземе окончателно решение, заявлението ще бъде обсъдено на открито заседание. Новата цена, ако бъде одобрена, ще влезе в сила от 1 август. Празнуваме Илин ден. Името Илия означава крепост на Господ. Духът и силата на Илия във вярата му към Бог и неговия закон са знакови за живота на пророка през 9 век преди Христа. Библията описва многобройните му чудеса и особената му мисия в Божиите дела във времената преди и след Христос. Имен ден имат близо 56 000 души. На Илин ден морето се обръща според народното поверие, а за спасителите по Черноморието това е ден, в който са особено внимателни. Смята се, че тогава се появява мъртво вълнение. Петър Русев, старши спасител на северния плаж в Бургас, казва.
4: Морето става опасно, появява се те наречното мъртво вълнение и не е мит, че на Илин ден винаги има инцидент или пък винаги има удавяние, защото морето си взима корбана. Но говорим не само за морето, където има водна повърхност. 25% от инцидентите са на море, останалите 75% говорим за реки, язовири, басейни, кладенци стават в вътрешността на България. Затова не е мит, че на Илин ден на водата има смъртни случаи.
3: Ако попаднем в мъртво вълнение, най-важното е да не изпадаме в паника и да не губим самообладание, а след това да се опитаме да изплуваме косо от периметъра на вълнението, напомня Русев. Повече по темата ще чуете след новините. По традиция жителите на несебърското село Баня отбелязват с богата програма празникът на населеното място Илин ден. Проявите започват в 9 часа, когато ще бъде отслужена света литургия в храм Свети пророк Илия. От 11 часа в многофункционалната сграда ще бъде открита изложба, а вечерта на площада пред кметството ще се проведе концерт на танцови състави. Международният филмов фестивал Бургас ще представи своето 11-то издание от днес до 25 юли с подбрана селекция от международни, български, игрални, документални и късометражни филми. Прожекции ще има в Културен дом НХК, Морското казино и Младежкия международен център в Меден рудник. В програмата на фестивала се включват още лекции и ателиета. Откриването е тази вечер от 21.30 с българския филм «Снежа и Франция» на режисьора Светослав Драганов.
5: Световно първенство по футбол 2026.
3: Испания спечели за втори път световната титла по футбол. На финала на 23-тото световно първенство в САЩ, Канада и Мексико, испанците победиха с 1-0 защитаващия трофея си тим на Аржентина. В герой за европейските шампиони се превърна резервата Феран Торес, който вкара победното попадение в 106-та минута. В редовното време матчът в Нью-Джерси завърши 0-0, като в самия му край Аржентина остана с 10 души на терена след червен картон на Енцо Фернандес. За Испания това е втора световна титла след тази през 2010 година.
6: Времето.
7: Винаги е слънчево в Азимут.

0: квартал на Бургас.
1: По Черноморието днес ще бъде слънчево, ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 29 градуса, на морската вода до 26, с вълнение от 2-3 бала. Чухте новините в 8.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Участието на частните болници в търгове за обществени поръчки няма да реши проблема с цените на медикаментите, ако механизмът за заплащане и контрол на здравната каса остане същия. Това заяви пред Българското национално радио доктор Валери Веселинов, заместник-председател на Българския лекарски съюз, след като от управляващото мнозинство обявиха намерението си да внесат промени в закона за обществените поръчки, с които да се върнат търговете за лекарства и в частните болници. От Лекарския съюз излязоха с декларация, в която призовават да се спрат експериментите в здравеопазването. В една спокойна дискусия би било добре да установим къде точно е проблема. Трябва да се въведе система за контрол от Националната каса, от Министерството на здравеопазването, където тези цени да бъдат фиксирани. Касата заплаща на лечебните заведения напълно цените, на които са декларирали закупуването на медикаментите, се отбелязва в декларацията. Ако бъде въведен по-сериозен контрол върху дейността на болничните лечебни заведения, голяма част от тях ще отпаднат или ще се преквалифицират в заведения за долекуване, предупреждава доктор Веселинов. Той посочи също, че системата на здравеопазването е доста инертна и сложна и за това трябва да се внимава какво се предлага и как се прилага, защото бруталното намесване в политиката на здравеопазването никога, според Лекарския съюз, не е водило до добри резултати. Точно 15 са минутите след 8. Добро утро на вълните на БНР Бургас. За здраве ще говорим в следващите минути, но от една по-различна гледна точка отиваме на плажа в Бургас.
0: БНР Бургас.

0: на деня.
1: 20 юли е една дата, на която спасителите на плажа гледат с особено внимание. По нов стил това е Илин ден. Тук на северния плаж сме на пост номер 10, заедно с старши спасител Петър Русев и към него сега задаваме важните въпроси. Митология ли е, че на Илин ден нещо се случва с морето, че морето е опасно? И въобще, откъде идва това?
2: Здравейте, първо, не е митология. Това е по принцип на нов стил е 20 юли, поставен на 2 август. Винаги така се получава, морето се преобръща, дори на 6 август, където дори в момента може да здравеете, че лека по лека се подсказва, че морето става опасно, проявява се тъй нареченото мъртво вълнение и не е мит, че на Илин ден винаги има инцидент или пък винаги има удавяния, защото морето си взима корбана, но говорим не само за морето, където има водна повърхност. На морето, примерно, 25% от инцидентите са на море, останалите 75%, говорим за реки, язовири, басейни, кладенци, може да стават в вътрешността на България. Затова не е мит, че на Илин ден морето може да има... В смисъл, че на водата има смъртни случаи.
1: В този ден сте с по-голямо внимание, но и във всеки друг ден, в който сте на смяна. Какви са особеностите на лято 2026 до тук?
2: Ами лято 2026 може да кажем, че в момента е по-леко от сравнение с предните години. Това сме почнали работа от 1 юни. Имало е мъртво вълнение, но продължително е било за 1-2 дена. Това се дължи, че тази година няма тези високи температури, както беше предни години до 40 градуса. Доста често вали дъжд и просто серо водорода, който е във водата, има къде да отиде. Иначе, в принцип, предни години, като е било горещо, нямало е дъждове, тогава много по-често се получаваше мъртво вълнение и беше в по-дълъг срок. Примерно 3 дена, 5 дена, 7 дена, дори една година мъртво вълнение беше продължило 40 дена, както от 20 юли днеска до 2 септември.
1: Всяка година го казваме, но никога не е излишно. А когато попадне човек, турист, неопитен в мъртво вълнение, има ли шанс, ако няма наблизо кой да му помогне или пък докато изчака помощта, какво може да направи?
2: Да, наистина, човек може и сам да си помогне. Значи първото нещо, ако попадне в мъртво вълнение, то е да теория е лесно, но на практика е малко по-трудно, но зависи пак какво е вълнението, смисъл къде е брега. Основното нещо, човек като когато отиде на плаж, никога да не е употребил алкохол. Тото алкохол, повечето инциденти, удавяния стават след употреба на алкохол на наркотици. След обилно хранение, 2 часа не трябва да се влиза в водата, но примерно попадне в моето вълнение или в течение, главно както казваме, значи спасението трябва да се отпусне в водата, защото човешкото тяло има плаваемост и излизането не трябва да плува срещу течението или срещу моето вълнение, плува се настрани или в косо, тъй наречено косо положение, защото то примерно, когато е течение, то е примерно 20-30 метра и широко, то те биват успорени и перпендикулярни, 20 метра и широко и по принцип след това има причини. И човек, ако плува по диагонал, по косо, може да излезе от мъртво вълнение. Другото, което искам да кажа, че хубаво е да са, като ходи човек на плаж, да ходи в охраняеми плажби, където има водоспасителна служба, да спазва флаговата сигнализация и работното време на спасителите от 9 до 18.30 часа. И винаги да бъдат в група. Значи, примерно, ако са да не влиза само в водата или ако влезе само в водата, да има около него хора. Както тук, да не се отдалечава първо на 50-100 метра, където нито някой ще го чуе, нито някой ще го види. И ако стане воден инцидент, да може да вика и да маха за помощ и хората, които са до него, да му се обадят и да се обадят на спасителите. Ако е примерно с група или ако ходи след работно време, да има хора с тях, примерно ако стане нещо, някой да може да се обади на 112. Но първото нещо е да не се оплаши, да не се стресира, защото стреса е най-лошият приятел в такава ситуация. Човек се сваща, се гипсира и може да потъне. Така че се опита да легне под вода, както казахме, и с леки движения на краката на ръцете се опита да излезе от мъртвото течение.
3: Това беше Петър Русев, старши спасител на северния бургаски плаж Илин дене. Внимавайте!
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: Специализираната операция на полицията и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварния трафик продължава и тази седмица. Проверени към момента са десетки камиони. Нарушенията са свързани с износени гуми, шофиране без предпазен колан, липса на светлини и използване на мобилен телефон зад волана. Очаква се през днешния ден полицията да даде обобщени данни за нарушителите, хванати през почивните дни. Сливен, заради текущ ремонт на канализационни съоръжения, ще бъде въведена временна организация на движението по булевард Банско шосе. В периода от 20 до 23 юли ще бъде частично затворена дясната лента за движение в посока от кръстовището при гимназия Мария Кюри до кръстовището на булевард Банско шосе с булевард Илинденско въстание. Призивът към водачите е да се движат с повишено внимание и да спазват временната организация на движението и поставената пътна сигнализация. Лек път с БНР Бургас.
0: 92,5 БНР Бургас.

0: Развитието на културен и фестивален туризъм у нас е един от начините да привличаме повече посетители от чужбина. В същото време да задържаме и българите по родното море, смятат от Министерството на туризма. Морските общини полагат усилия и финанси всяка година да разширяват културните си календари. Стъпките в тази посока подкрепят Министерството и трите национални медии – Българското национално радио, БТА и БНТ. Общата инициатива се нарича «България празнува». Как ще се развива тя и кой е добрият пример от Лозенец? Слушаме Десислава Златева.
1: Обединяване на усилията страната ни да бъде представена по най-добрият начин със своите традиции и съвременни събития, цели инициативата «България празнува». В нея ще се включат както националните медии и местните общности, така и бизнеса и хората, които работят да се развива фестивален и културен туризъм, обясни министърът на туризма Илин Димитров.
2: Във всички 28 области по един... Той не е репортаж, а материали ще заснемем за фестивалите в България. Тоест как празнува България на всяко едно място, по какъв начин и ще ги преведем на няколко езика, за да може да разбере света и Европа, как ние работим тук в България, какви обичаваме, какви традиции и на какво се радваме.
1: Едно от събитията, които привличат туристи 11-то лято в Лозенец, е фестивалът Арт Поток. Той е типичен пример за сътрудничество между бизнеса и местната общност, защото се организира от бизнесмена Димитър Тодоранов. Отдавна туризмът не е само плаж, обясни той.
3: За нас това да правиш туризъм е не просто да ходиш на плаж, а да имаш много избор и много алтернативи на това да избереш дали да отидеш на театър, на представяне на книга, на световни диджеи, на съвременни автори. Имаме артист от Бразилия, продуцент Netflix, който в момента дори филма му е на челните позиции в класацията на Netflix в България. Лозенец е различно място. Не знам дали ви усещате тази атмосфера, тя е във въздуха. Хората са усмихнати, всичко е спокойно. Туризма е в една друга фаза и всичко, което се случва наоколо нас, не ни касае, защото ние в момента и това лято имаме ръст. Всичко, което правим, и аз винаги апелирам на всички. Да, има много проблеми в летния туризъм в България, но когато видят нещо хубаво, нека го споделят на него, защото има толкова хубави неща.
1: Според Тодоранов, профила на туриста е променен и за това трябва да се променят и хората, които предлагат услугите.
3: Хората преди 15 години ходеха на море. Отиваха за 2 седмици на море. Сега в момента те ходят за събития. Ходят конкретно някъде, отиват там и остават там. Съответно, всички знаем, че цените се вдигнаха. Ние няма как да го отречем това нещо и е доста по-сложно и скъпо да седиш дълго време. И затова хората си избират дестинацията и местата. Вече туриста ходи някъде, защото нещо се случва. Отделно младите хора, те ходят в определени дестинации, за да получат преживяване. Тях не ги вълнуват 5 звездни хотели, не ги вълнува all inclusive. Вълнуват ги места, където могат да научат нещо, да бъдат част от нещо, да променят себе си дори. И това е нашия шанс, тия малките курорти, които са по Южното Черноморие, защото имат силна идентичност. И според мен имаме огромна възможност да привлечем млади хора от целия свят. Ясно е, че в all inclusive трудно може да конкурираме съседните държави, и Египет и така. Но в това, в тези малките курорти, в които има идентичност, има къде да научиш да си част от нещо. Надявам се и Странджа също да влезе в избора на хората, защото тя също сама по себе си е много интересно място.
1: Фестивалът Арт Поток продължава в Лозенец до 26 юли.
4: Добро утро! В ритъма на лятото с БНР Бургас.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 50.
3: Гледайте Мухи без глави. Неприлично смешната комедия на Теди Москов. Три семейства търсят лек срещу скуката във Франция. Дали изневерите ще се окажат решението или ще получат специална рецепта за щастие? Гледайте на 22 юли от 20 часа в Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 898 098.
4: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
5: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Испания спечели световното първенство по футбол, след като победи Аржентина с 1-0 на финала в Нью-Джерси. Американският президент Доналд Тръмп връчи трофея на победителите. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Според организаторите, турнирът, проведен в Съединените щати, Мексико и Канада, е приключил с рекордна посещаемост над 6 милиона зрители на мачовете, а финалът беше сред най-гледаните в историята на първенството. На заключителната среща присъства и президента Доналд Тръмп, който връчи трофея на испански отбор, заедно с президента на FIFA Джани Инфантино. Присъствието на държавния глава подчерта ролята на Съединените щати като основен домакин на турнира, а реакциите на феновете отразиха разнообразните настроения на стадиона. Световното първенство завърши като едно от най-мащабните досега, с рекорди, силни емоции и финал, който ще бъде запомнен както заради спортните моменти, така и заради широки обществен интерес. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: След победата на Мондиала, милиони испанци излязоха по улици и площади, за да празнуват. Десетки хиляди изпълниха площад Колумб в Мадрид. Феран Торес, автор на победното попадение в началото на второто продължение, каза, че това е голът на 47 милиона испанци. Бог дава на онези, които най-много го заслужават, заяви героят на испанците Феран Торес. В София в този час се открива годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на България в чужбина. Домакин е министърът на външните работи Велислава Петрова. В откриването участват също президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев. Поводът е и професионалният празник на българската дипломатическа служба. 19 юли е датата, на която през 1879 година княз Александър I назначава с указ първите дипломатически представители в чужбина. Драган Цанков е изпратен в Цариград, Евлоги Георгиев в Букурещ, а Димитър Кирович в Белград. Шестима души загинаха, след като Русия атакува с три крилати ракети, натоварен с зърно, кораб в пристанището на Одеса. Редакторът Георги Петровски допълва.
2: Товарният кораб Golden Leo, плаващ под флага на Гвинея Бисао, е претърпял щети след попадението и на борда му е възникнал пожар. Сред загиналите е и украинският капитан. Осем моряци са евакуирани в една от болниците в Одеса. Двама души загинаха, повече от 40 бяха ранени след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са два етажа от жилищен блок. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия продължава да разчита на балистични ракети за атаките и призова съюзниците на Киев да ускорят доставките на договорените отбранителни пакети, включващи ракетни прехващачи. Руските власти съобщиха за украинска атака с повече от 400 дрона в Московска област тази нощ. Въздушна тревога беше обявена в над 10 руски области. За новините Георги Петровски.
0: Американската армия започна нова вълна от въздушни атаки срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще ударят Иран много тежко. Тази нощ беше потвърдена смъртта на още един американски военнослужещ, а от началото на войната са загинали 17 войници. Бахрейн, Йордания и Кувейт задействаха системите си за противовъздушна отбрана заради приближаващи ирански дронове и ракети. Кувейтската армия съобщи, че в момента прехваща дронове.

0: Съединените щати са поразили мостове и електрически съоръжения в Иран. От Централното командване подчертаха, че ударите ще продължат да отслабват иранските военни способности, използвани за нападения срещу търговски кораби и цивилни моряци, преминаващи през Ормузкия проток. В азиатската търговия цената на петрола скочи до над 90 долара за барел, най-високата стойност на сорта Brent от юни насам. Повишение до над 84 долара беше отчетено и при американския лек суров петрол. Трима мъже от Димитровград, от София и от хасковското село Узунджово са задържани след масово сбиване край ресторант в Созопол. При инцидента са пострадали шестима на възраст между 19 и 26 години. Те са с повърхностни наранявания. Твърдят, че са били нападнати от охранителите на заведението Калипсо. След 24-часов арест тримата задържани са освободени. По случая е образувано бързо производство, предаде кореспондентът ни Даниела Костадинова. Отбелязва се и Илинден, един от най-големите летни празници в православния календар. Денят е в прослава на свети пророк Илия, изобличител на езичеството и предвестник на истинната вяра. Със светеца, който е и пазител на хората от бедствия, е свързан патронният празник на българските пожарникари. В двора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението в София се отслужва празничен църковен водосвет. По традиция се отслужва и за упокойна молитва за огнеборците, загинали при изпълнение на служебния си дълг. Минутите за спорт с Антон Йорданов.
1: Световното първенство завърши, но и тази седмица ще бъде наситена с много футбол. Днес ще се играят два матча от първия кръг на Първа футболна лига. От 19 часа и 15 минути ще предаваме пряко по хоризонт срещата Славия ЦСКА от 21:30 двубоят Ботев Пловдив Локомотив София. Снощи Ботев, Враца и Черноморе завършиха един на един. Мачовете от втория кръг са от петък до следващия понеделник. А в петък и събота са първите срещи от новия сезон във втора футболна лига. От вторник до четвъртък ще се играят мачове от европейските клубни турнири по футбол. В сряда от 20 часа и 30 минути Левски е домакин на Румънския университет в първа среща от втория кръг на квалификациите за Шампионската лига. Отново в сряда ЦСКА 1948 гостува на словашкия Спартак Търнава в Лигата на конференциите. В четвъртък ЦСКА играе в Азербайджан срещу Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Същия ден като гост ще играе Лудогорец срещу израелския Апоел Тел Авив в Лигата на конференциите. Днес ще бъде изтеглен и жребият за третия кръг на европейските клубни турнири по футбол. В края на седмицата са състезанията за Гран-при на Унгария в автомобилната Формула 1, както и във Формула 2 с участието на лидера в генералното класиране Никола Цолов. Четирима наши тенисисти ще играят днес в квалификации на турнири от веригата Чаленджър. Димитър Кузманов в Тампере, Финландия, Александър Василев в Сеговия, Испания, както Александър Донски и Пьотър Нестеров в Цук, Швейцария. Елизара Янева започва в основната схема на турнир в Палермо, Италия. Стефани и Габриела Стоеви ще участват тази седмица на турнир по бадминтон в Гуанчжоу, Китай, с награден фонд 2 милиона долара. В събота и неделя на стадион Васил Левски е държавното първенство по лека атлетика, на което се очаква да стартира и европейският шампион в скока на дължина на закрито Божидар Сарабоюков. До края на седмицата продължава обиколката на Франция по колоездене. В генералното класиране лидер е словенецът Тадей Погачър с аванс от 5 минути пред белгиеца Ремко Евенепул, който спечели 15-тия планински етап. В него падане и контузия доведе до отпадане на един от фаворитите, датчанина Йонас Вингегор.
0: За времето днес, Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 19 градуса в Смолен до 26 в Силистра, Ахтопол и Сандански и 27 градуса в Варна. В София е 24 градуса при 70% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад, а в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде

0: слънчево, ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28-29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по пътя Разград-Шумен в района на село Бели Лом е двупосочно в една лента поради катастрофа. При същите условия временно се осъществява движението в участъка Тича-Котел в района на Котел. От гранична полиция съобщават за интензивен трафик на пункта Калотина от Сърбия към България, както и на излизане от страната през граничния пункт Капитан Андреево. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Сабина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Международният филмов фестивал Бургас се открива днес. В рамките на 6 фестивални дни публиката ще има възможност да гледа селекция от международни и български игрални, документални и късометражни филми, както и да участва в срещи с автори и дискусии с тях. Филмовата програма ще бъде представена основно на две сцени – Охлюва в Морската градина и Дома на НХК, входа за всички прожекции е свободен. Програмата е разделена на няколко сегмента – пълнометражни конкурси, конкурс за късометражно българско и международно кино. Тази година специален фокус е Австрия с едно голямо съвременно име на режисьорката Джесика Хауснер с три нейни заглавия. Откриването на фестивала е от 21.30 на Охлюва с българския филм Снежа и Франц на режисьора Светослав Драганов. В 11 организаторите на фестивала ще дадат брифинг, на който ще представят основните акценти. Ние също ще бъдем там и следобедния блок ще ви разкажем по-подробно за всички по-интересни филми, които може да гледате в програмата. Така влизаме в минутите за култура и изкуство по БНР Бургас на 20 юли, на фокус до 10.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Голямото колело на конкурса Бургас и морето се върти с пълна сила и вече сме до онзи прекрасен етап, в който песните, финалисти са ясни. БНР Бургас, както всяка година, ще представи всяка една от песните с представител от техните екипи. Песните ще прозвучат в нашия ефир, така че да могат повече хора да ги чуят преди конкурса. И сега давам думата на Мирослава Аргирова, от която да разберем какво се случва зад кулисите, какво може да обявим, какво е интересно и към какво да насочим вниманието на публиката, разбира се.
2: Здравейте! Организацията върви с пълна сила и в неговата всъщност финална конкурсна вечер, в която една от тази година 11 песни, които преминаха първоначалния подбор, една от тези песни ще стане любимка на публиката и съответно някоя от песните ще грабне първата награда на журито. Междувременно меломаните могат да чуят всички песни и участници в конкурса в сайта на burgasimoreto.org, както и в YouTube канала на Бургас и морето. Върви и гласуване, в което онлайн слушателите ще могат да изберат своята песен фаворит, да гласуват за нея още сега, в рамките на до 31 юли, до нощта преди конкурса, и да излучат своята любима песен. Тази песен ще получи награда на онлайн слушателите. Веднага след приключване на гласуването онлайн, на предварителното гласуване, ще бъде отворена платформата на 1 август за гласуване в залата на Летния театър, където всички гости на конкурса ще имат възможността да излъчат своя награда на публиката.
1: Билетите вече са в продажба. Знам, че за Бургас и морето интереса винаги е огромен. Залата винаги е пълна. Бургазли обичат този конкурс.
2: Бургазли имат отношение към музиката и поради тази причина това е един от най-старите конкурси, които и до днес функционират и са запазили своята функция, а именно да приобщават автори на текст, на музика, композитори, изпълнители и да ги призовават, да ги подканват да създават българска авторска музика. Конкурсът е с 50 годишна традиция, винаги е заставал зад своите автори и ги е подкрепил в създаването на тяхната авторска музика. Билети вече могат да се закупят, откъсте в града на часовника, а също така и онлайн в платформите за продажба на билети.
1: Да кажем ми каква е цената, променена ли е тя, както всичко е променено напоследък?
2: Имаме преференциална цена тази година за студенти, за учащи, т.е. за пенсионери, която е 10 евро и 13 евро е редовната цена на билета. Бихме искали с тази символична сума да дадем възможност на колкото се може повече меломани да се закупят билети, да присъстват на концерта. Мисля, че спрямо всички останали билети, които се продават за събитие, това е една наистина минимална цена, която може да бъде на билет.
1: Разговора ни с Мирослава Аргирова от организационния екип на община Бургас за конкурса Бургас и морето продължава след минути.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Онлайн гласуването за националния конкурс за песен Бургас и морето е отворено. Над 40 български песни бяха подадени за участие в конкурса. Какво предстои по подготовката му? Слушаме Мирослава Аргирова от община Бургас.
2: Предстои през следващите дни, призовавам така меломаните и почитателите на този конкурс да следят информацията за него, защото предстои през следващите дни да обявим и кой ще изпълни музикалния рецитал по време на фестивала, тъй като всички почитатели на Бургас и морето добре знаят, че освен песните финалисти, винаги има един музикален комплимент, който прозвучава в края на фестивала, и това ще се случи и тази година, като до дни ще стане ясно името на гост-звездата, която ще ни поднесе своята музика.
1: А знаем ли кои ще бъдат водещите тази година? Това също винаги е много важно. Атмосферата на конкретното издание на Бургас и морето се носи и от начина, по който водещите представят песните на сцената. Понякога те са актьори, понякога те са изпълнители или звезди от някаква друга сфера. Каква е концепцията тази година?
2: Бургас и морето е фестивал с традиции, който винаги привлича приятели на фестивала, които започват и стават част от организацията на събитието. Това е не само имената на водещите, това са хората, които работят за режисурата на фестивала, работят по сценария, по сценографията, по мултимедията, по звука. Всички тези хора са обикновено млади, талантливи хора, които работят из цялата страна по различни проекти, и през август или последната седмица на юли, когато е събитието, идват в Бургас, за да дадат своята съпричастност към организацията на това музикално събитие. Водещ на фестивала тази година ще бъде Петър Дочев. Мисля, че веднага аудиторията ще разпознае това име. Това е един от водещите на сутрешен блок по една от националните телевизии. Много свеж, млад журналист, бих казала, който ще се включи за първи път тази година в фестивала. Той има бургаска история в биографията си, от Бургас е, така че мисля,

0: много ще му отива тази роля.
1: Освен всичко останало, той е и актьор, така че очакваме едно хубаво присъствие на сцената.
0: Мисля, че много го зарадвахме с поканата, която отправихме към него. Прие изключително топло тази покана и с отговорност. Той има освен това и отношение към музиката, освен към актьорското майсторство, и мисля, че ще се получи страхотен празник за посетителите. Това негово участие. Всъщност това е човекът, който ще ни направи съпричастни към историята на всяка една от песните, ще ни представи журито на сцената, ще ни забавлява, усмихва и ако се наложи и може да поплача на някои от песните, ако е достатъчно разтърсваща и вълнуваща. Това е нашия гид в Бургас и морето в вечерта на 1 август.
1: А до тогава БНР Бургас ще представи всички песни в ефира, за да може повече почитатели на мелодичната песен да ги чуят преди решаващата финална вечер. Първата от тях ще чуете след малко. Коя е тя? Останете с нас.
2: БНР Бургас.

0: Представяме песните, които ще участват в предстоящото издание на конкурса Бургас и морето. За Самотен вятър на група Луна Парк ще говорим с автора на текста и музиката Кирил Бошков. Здравейте!
1: Здравейте, приятно ми е!
0: Рок полъх в тази годишната селекция е Самотен вятър. Може би това е допаднало на комисията, защото по-рядко са песните с рок звучене.
1: Да, като имайте преди, че се стараехме все пак да я поумекотиме песента, с която участвам.

0: защото по принцип сме малко по-твърда и по-алтернативна група. Говоря за група Луна Парк. Да се представя и аз, Кирил Бошков съм. Това ми е новата група Луна Парк, с която от няколко години движиме. Много се радвам, че отново сме на този форум Бургас и морето. Фестивал, по-скоро фестивал, защото мене ме свързват така дълги години емоции с това събитие. Да припомня, много съм впечатлен, още от млада възраст съм вдъхновен от поезията на Петя Добарова. Посветих и една моя песен по времето, когато бях китарист в БТР. Песента се казва «Нежно морско цвете» и е написана за Петя Добарова, не по текст на Петя Добарова, а за нея. Голям сантимент ми е тази поетеса. Бургаска поетеса.
1: Аз знам и това, защото да, сме говорили с вас, но нека сега да кажем и за нашите слушатели, че група Луна Парк е създадена с вдъхновението от творчеството на поетесата Петя Добарова.
0: Може би, защото освен, че се казва Луна Парк, това е мястото, което е много възпяно от поетесата, както така е името на групата, така и много основно в песента ни, с която се участваме в конкурса, присъства самотния вятър в Луна Парк. Наистина, като стане въпрос за Бургас и ми излизат в съзнанието едни Луна Паркове, едни стрелбища, едни фуерверки, светлини. Явно детското в мен още го има и наистина вдъхновява.
1: А специално за конкурса ли я мислихте тази песен?
0: Да, малка част от нея беше като идея, загатната от по-предишни години, но основно, че като чисто нова се яви в този формат на група Луна Парк. Аранжиментът е на групата, всеки допринесе максимално за осъществяването на песента. Може да се каже, че тази песен е чисто нова, както и между другото е изискването за фестивала да бъдат нови песни, представени на този форум. Самотния вятър, да ви кажа с две думи, с няколко думи. Това е една лятна любов между момиче и момче. Момичето идва, може би, за лятна ваканция, после си отива, оставя следа в момъка завинаги. Той спомня си за нея и в пролетта, и през есента. И само вятъра ги търси отново в Луна Парка. Това се пее в песента, където ги няма. Лятната любов си е отишла. Така че това е една сентиментална песен, аз съм верен на себе си. Така слушателите и феновете ме познават от моето творчество с БТР. Там също сентиментални песни, като «Надежда», «Елмас и такова море от любов», намират място.
1: Сега предстои това излизане на сцената на Летния театър на конкурса «Бургас и морето» на 1 август. Каква е емоцията?
0: Да. Вдъхновени сме. Укрилени сме, особено младите ми колеги от групата, защото повечето от тях са много млади хора. Двама са в музикалната академия в София, учат музика. Вокалиста ни е също Созопол Скочедо и финалист за Гласа на България през 24-та година, ако се не лъжа, 23-та или 24-та. Той се казва Никола Янакиев. Е с един страхотен глас, който направо страхотно допадна на с тембъра си на групата и сме много заредени да правим нови неща. Бургас и морето, това е за нас наистина много важно събитие. Ще се представим пред много публика, която е свикнала, летвата е вдигната, ще гледаме да се представим добре и да предадем тази емоция и тая лирика, която носи песента.
1: Сигурна съм в това, успех пожелавам, очакваме ви в Бургас. Кирил Бошков представи в ефира на БНР Бургас песента «Самотен вятър», с която група Луна Парк участва в конкурса «Бургас и морето». Слушаме я сега.

0: Група Луна Парк чухме в ефира на БНР Бургас. Новините в 10 часа следват сега. Християна Йорданова ги подготвя. Понеделник без стрес ви пожелава Петя Янакиева.
1: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
0: Бургас, готов ли си?
2: От 24 до 26 юли Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
0: Над 500 вина и спиртни напитки от цял свят.
2: Неограничени дегустации и VIP зона с редки и колекционерски напитки.
0: Всеки посетител

0: получава ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
1: И голямата награда.
0: Единствената в света ръчно рисувана бутилка абсент или кашон шампанско.
1: 24-26 юли от 16 до 21 часа. Експо Център Флора. Фестивал на виното Бургас.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Христиан Йорданова. Трима мъже от Димитровград, от София и от хасковското село Зунджово са задържани след масово сбиване край ресторант в Созопол. Шестима младежи на възраст между 19 и 26 години са пострадали при сбиването. Те са с леки наранявания. По думите на пострадалите, те са били нападнати от охранителите на заведението. След 24-часов арест задържаните са освободени. По случай образувано бързо производство. 79-годишен украински турист се удавил в морето край Слънчев бряг, съобщиха от полицията. Инцидентът се е случил в района до спасителен пост номер 17 пред хотел в курорта. Тялото на възрастния мъж е откарано за аутопсия в областната болница в Бургас. Лекари от областната болница в Бургас спасиха живота на възрастен мъж, приет по спешност с прерязана артерия на крака и масивна кръвозагуба след битов инцидент. Мъжът пострадал, докато работел в градината със съпругата си, която неволно изпуснала остър инструмент и го наранила. По думите на медиците е била засегната една от основните артерии зад коляното, травма, която може да доведе до фатална кръвозагуба само за минути. Съдовите хирурзи доктор Радослав Шишков и доктор Георги Миращийски извършили продължителна спешна операция, при която възстановили увредените кръвоносни съдове и спасили както живота, така и крака на пациента. Той е изписан от болницата и се възстановява успешно. Само за месец в Ямбол са събрани над 3100 евро в помощ на безстопанствени кучета. С дарените средства вече са закупени храна и 13 къщички, които се монтират в местния приют, информира Даниела Костова.
2: Кампанията започна с поставянето на композицията «Приятел без дом» в градския парк. До фигурата на безстопанствено куче е монтирана и касичка във формата на топка, в която жители и гости на града оставят средства за подпомагане работата на приюта в Ямбол. Освен пари, са дарени и десетки играчки и лакомства за четириногите. Предстои да бъдат закупени още къщички за четириногите. Даренията се регистрират от специална комисия, от служители на общината и граждани. Парите се използват целенасочено за грижи, лечение, изхранване и подобряване на условията в приюта, където и към момента има настанени над 130 животни. За новините, Даниела Костова.

0: Онлайн гласуването за националния конкурс за песен Бургас и морето 2026 е отворено. Над 40 български песни бяха подадени за участие в конкурса. Селекционната комисия избра 11, които ще прозвучат на 1 август на Летния театър. Репортаж на Петя Накева.
1: Конкурсът Бургас и морето приобщава композитори, автори на текстове и изпълнители към идеята да се създава нова българска музика, посочи Мирослава Аргирова от организационния екип на община Бургас.
2: Една от тази година 11 песни, които преминаха първоначалния подбор, ще стане любимка на публиката. Съответно, някоя от песните ще грабне първата награда на журито. Меломаните могат да чуят всички песни и участници в конкурса в сайта на burgasimoreto.org, както и в YouTube канала на Бургас и морето. Върви и гласуване, в което онлайн слушателите ще могат да изберат своята песен фаворит, да гласуват за нея до 31 юли, до нощта преди конкурса, и да излъчат своята любима песен. Тази песен ще получи награда на онлайн слушателите.
1: Водещ на Бургас и морето тази година ще бъде актьорът Петър Дочев. Билетът за конкурса е на стойност 13 евро. 10 евро ще е за пенсионери и студенти. До 1 август БНР Бургас ще представи всички песни в ефира, за да може повече почитатели на мелодичната песен да ги чуят преди решаващата финална вечер. За новините, Петя Янакиева.
0: По Черноморието днес ще бъде слънчево, ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 29 градуса, на морската вода до 26 с вълнение от 2-3 бала. Сливен заради извършването на ремонт на канализационни съоръжения ще бъде въведена временна организация на движението по булевард Банско шосе. До 23 юли ще бъде частично затворена дясната лента за движение в посока от кръстовището при гимназия Мария Кюри до кръстовището на булевардите Банско шосе – Силинденско въстание. Поставена е пътна сигнализация. Движението по пътя Тича Котел в района на Котел се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция. Чухте новините в 10.
3: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкуни. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets. С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Гледайте Мухи без глави. Неприлично смешната комедия на Теди Москов. Три семейства търсят лек срещу скуката във Франция. Дали изневерите ще се окажат решението или ще получат специална рецепта за щастие? Гледайте на 22 юли от 20 часа в Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
2: Бургас, готов ли си?
3: От 24 до 26 юли Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
2: Над 500 вина и спиртни напитки от цял свят.
3: Неограничени дегустации и VIP зона с редки и колекционерски напитки.
2: Всеки посетител получава ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
3: И голямата награда.
2: Единствената в света ръчно рисувана бутилка Абсент или кашон шампанско.
3: 24-26 юли от 16 до 21 часа. Експо Център Флора. Фестивал на виното Бургас.

0: I'm a fireball.
1: Venere Burgas, blizu do vas.
2: Часът е 11. Вие сте с новините на Бенера Бургас, представени от Християн Йорданова.

Премиерът Румен Радев съобщи, че на 17 юли е постъпила нота от Американското посолство за разполагането на до 8 самолета-цистерни на летище Безмер, които да бъдат

0: че на 17 юли е постъпила нота от Американското посолство за разполагането на до 8 самолета цистерни на летище Безмер, които да бъдат използвани в подкрепа на военната операция в региона на Близкия изток. Кабинетът ще предложи на парламента да даде разрешение. Петима шофьори седнали зад волана след употреба на алкохол са задържани при полицейски проверки в Бургаска област през последните два дни, съобщават от полицията. Един от тях е управлявал автомобил и след употреба на наркотични вещества, информира Десислава Златева.
1: В Несебър около 5 часа сутринта в събота е задържан 43-годишен мъж от Стара Загора, който е шофирал с 1,44 промила алкохол. Няколко часа по-късно на пътя между Приморско и Созопол полицаи спрели за проверка 50-годишен софиянец, чиято проба отчела 1,25 промила. Неговият автомобил е иззет. В Айтос 42-годишен мъж от село Шиварово е хванат да управлява с 2,63 промила алкохол. Те отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. В землището на село Бата е задържан и 36-годишен мъж от село Страцин. Драгерът е отчел 2,31 промила алкохол. При друга проверка в Несебър жандармеристи спрели 43-годишен софиянец, който управлявал с 1,6 промила алкохол и кокаин. Мъжът също е отказал да даде кръв и урина за изследване. По всички случаи са образувани бързи производства. Десислава Златева, БНР Бургас.
0: Приключиха дейностите по укрепване на мостовото съоръжение по единствения път, свързващ село Селиминово с село Голямо Чачовене, съобщиха от отдела за управление на кризи в община Сливен. Ремонтът беше наложителен заради подкопаване на устоите връзката между пътя и моста, както и на банкетите вследствие на проливните дъждове. Извършените строително-ремонтни дейности включваха укрепване на бреговите ивици, както и възстановяване на проводимостта на съоръжението. Профилът на туристите е променен, затова и тези, които предлагат услуги, трябва да са адекватни на очакванията на посетителите, обясни Димитър Тодоранов, който заедно с община Царево организира фестивалът Арт Поток. В развитието на културен и фестивален туризъм има потенциал.
2: Хората преди 15 години ходеха на море, отиваха за две седмици на море, сега в момента те ходят за събития. Ходят конкретно някъде, отиват там и остават там. Съответно всички знаем, че цените се вдигнаха, ние няма как да го отречем това нещо и е доста по-сложно и скъпо да седиш дълго време. И затова хората си избират дестинацията и местата. Вече туриста ходи някъде, защото нещо се случва. Отделно младите хора, те ходят в определени дестинации, за да получат преживяване. Тях не ги вълнуват 5 звездни хотели, не ги вълнува инклюзив. Вълнуват ги места, където могат да научат нещо, да бъдат част от нещо.
0: Малките курорти имат шанса чрез организиране на събития да привличат млади хора и туристи, подчерта Тодоранов. Международният филмов фестивал Бургас се открива днес в Морския град. Конкурсната филмова програма ще бъде представена основно на две сцени – Охлюва в Морската градина и в Дома на НХК с вход свободен. Репортаж на Петя Накева.
3: В рамките на 6 фестивални дни публиката ще има възможност да гледа подбрана селекция от международни и български игрални, документални, късометражни и експериментални филми, както и да участва в срещи с автори, дискусии и специални събития, съобщи фестивалният директор Емил Ванесов. Откриването на фестивала от 21.30 часа на Охлюва с българския филм Снежа и Франц на режисьора Светослав Драганов.
4: Това е една много интересна история, която е свързана и с море. Става въпрос за българката Снежа и австрийца Франц, които се запознават през 60-те години в Слънчев бряг и започва една много така бурна, интересна любовна история. Режисьорът ще бъде тук, той ще има възможност да представи филма и да се срещне с всички зрители и техните въпроси.
3: В програмата ще бъде представен последния филм на режисьора Теодор Ушев «Живот с идиот». Предвидена е и една прожекция в Международния младежки център в Меден рудник на първия български документален филм за косплей културата у нас. Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: По Черноморието днес ще бъде слънчево, ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще достигат 29 градуса, на морската вода до 26, с вълнение от 2-3 бала. Това бяха новините в 11.
5: Още новини на

0: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: Абъ Симфони. Националното турне на Племенска филхармония продължава. Любимите хитове на шведската четворка, изпълнени от двете огнени певици Люси Дяковска и Милица Гладнишка, под диригентството на Найден Тодоров и Георги Милтиядов. 21 юли, 19.30, Поморие, 22 юли, 18.30, Карнобат и 23 юли, 19.30, Несебър.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
2: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
3: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
2: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
3: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина на кратко. Испания е новият световен шампион по футбол след победа на финала срещу Аржентина. Американското посолство у нас е изпратило нота с искане на военното летище в Безмер да бъдат разположени до 8 самолета цистерни. Министърът на външните работи заяви, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България. Останете с подробностите. Испания е

е новият световен шампион по футбол, след като на финала на първенството снощи победи Аржентина с 1-0 в Ню Джерси след продължения. Така, на вероятно последното си световно първенство, Лионел Меси не успя отново да вдигне трофея. На събитието присъства американският президент Доналд Тръмп, който връчи купата на победителите, както и много звезди от спорта и шоу-бизнеса. След победата на финала

0: стотици хиляди испанци излязоха по улиците на страната, за да празнуват победата. Димитър Драганов за реакциите след триумфа.
1: Атмосферата в цялата страна беше празнична още преди самия матч. В десетки градове хората можеха да гледат финала на огромни екрани по площадите или в специално организирани фен-зони. Последният съдийски сигнал даде началото на еуфорията. Дори когато в 5 часа тази сутрин полицията на площад Сибелес в Мадрид се опитва да разпръства множеството, хиляди хора не са искали да си тръгнат, за да задържат още малко радостта, за да запазят този момент завинаги. Световните шампиони по футбол ще се приберат в Испания около 13 часа местно време. След това футболистите ще бъдат приети последователно от крал Фелипе VI и премиера Педро Санчес. Парадът на шампионите с открит автобус по улиците на Мадрид е планиран да започне в 18 часа местно време. Кулминацията на празненствата ще бъде на площад Сибелес. Властите очакват там да се съберат над 60 000 души. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Сега към останалите теми в бюлетина. Американското посолство в България е изпратило нота с искане на военното летище в Безмер да бъдат разположени до 8 самолета цистерни, които да подкрепят военната операция на Съединените щати в Близкия изток. Премиерът Румен Радев заяви, че още днес правителството ще изпрати в парламента свое решение за одобрение. Още по темата от репортера Цветелина Стоянова.
2: За нотата на американското посолство Радев съобщи пред годишната конференция на българските посланици.
3: В края на деня, петък 17 юли, получихме нота от американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище Безмер за подкрепа на операциите на САЩ в региона на Близкия Исток.
2: В искането си Съединените щати се позовават на сключеното през 2006 година споразумение със страната ни за сътрудничество в отбраната, по силата на което летище Безмер е съоръжение за съвместно използване. Затова и премиерът е категоричен, че по нотата ще се произнесе парламент.
3: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българския парламент. Така че днес, с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
2: Радев припомни, че самолети цистерни на САЩ бяха разположени през февруари на гражданското летище в София. По думите му, кабинета Желязков не е питал за това Народното събрание.
3: Тогавашното правителство на Певски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
2: Настоящото правителство отклонило искането на Съединените щати от края на месец май самолетите цистерни да продължат да пребивават за дълъг период на летището Васил Левски в София. Разясни още Радев, като коментира.
3: Проблемът беше, че самолетите военни бяха базирани на гражданското летище в непосредствена близост до столицата. Затова и ние предложихме на нашите съюзници да заемат военни летища Безмер или граф Игнатиев. Но те отказаха, те си тръгнаха до края на юни.
2: Пред българските посланици зад граница казуса с американските военни самолети Радев определи като отстояване на национален интерес.
3: И разбира се, когато говорим за нашата национален интерес в съюзен формат, ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да впитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: От ГЕРБ нарекоха илюзия това, че премиерът Румен Радев защитава националния интерес. Въпреки, че от партията ще подкрепят решението американски самолети да бъдат разположени в авиобаза Безмер, ГЕРБ открива противоречие в думите на министър-председателя, каза депутатът и бивш министър на външните работи Георг Георгиев.
4: Ако някой си е мислил, че досега се е изпълнявала някаква фигура от висшия пилотаж, то след днешните изявления на премиер Радев сме сигурни, че държавата или поне външната и политика са в режим на свободно падане. ГЕРБ като последователна партия, системна партия, партия с ясно изразени политически позиции, ще гласува за даването на това разрешение. Но в крайна сметка последната дума ще бъде на мнозинството. И да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството, е меко казано странно и озадачаващо, защото това мнозинство ще послуша неговата дума и в този смисъл той можеше днес ясно и категорично да каже какво и как ще направи в Народното събрание.

0: От ГЕРБ питат още защо визите за Съединените щати още не са паднали, ако това наистина е било условието за присъствието на американските военни самолети у нас. Христо Гаджев.
1: Ситуацията почна да прилича малко на онзи виц, който излезе преди 2 месеца. Какво стана с визите? Визите остават и тогава и самолетите остават.
0: Думи на Христо Гаджев от ГЕРБ. Пред българските дипломати премиерът Румен Радев постави като първостепенна задача активното участие във всички международни формати за прекратяване на огъня и постигане на мир във военните конфликти около България и по-конкретно в Украина. Радев предупреди, че войната в Украина ескалира и води до, цитирам, недопустими заплахи.
2: Трябва час по-скоро да спре и аз очаквам тук активната роля на българската дипломация. Очаквам вие, нашите дипломати, да изразявате открито нашият национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и за постигане на мир. И българската дипломация трябва да участва и да търси активно всички възможни събития, които да водят към постигането на тази най-важна цел – защита на националната сигурност.
0: От своя страна министърът на външните работи Велислава Петрова подчерта, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България. Правителството ще работи с ясното съзнание за това, каза Петрова и добави, че страната ни не може да приеме свят със сфери на влияние и преначертаване на границите със сила.
3: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт, с който могат след години на безкрайни управленски смени да развиват трайно сътрудничество. Те знаят, че България може. Тя има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа, за енергийната и транспортната свързаност на нашия регион с останалата част от света, защита на външните граници на Европейския съюз, за колективните усилия на Европа да изгради своята стратегическа автономия и да вземе полагащата и се роля в световен план, като сила, която работи за постигането на мир.
0: Каза министърът на външните работи Велислава Петрова. България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност, каза от своя страна президентът Илияна Йотова.
4: Трябва да бъдем държава, която предлага решения, а не само да подкрепя вече взети решения. Ние сме последователни, компетентни и добри партньори. Това го показахме вече почти 20 години. Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а по-скоро обратното означава силни позиции.
0: Йотова защити решението на настоящото правителство да не участва в така наречената коалиция на желаещите за подкрепа на Украина. На годишната среща с българските посланици в чужбина Йотова припомни, че България последователно отстоява

0: позицията, че не съществува военно решение на конфликта. Сега към последните новини от войната в Украина. 10 са жертвите на руската атака с крилати ракети срещу кораб, превозващ зърно в пристанището на Одеса. Украина ще продължи да отговаря с удари дълбоко на руска територия, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Открити са телата на още 4 моряци от кораба Golden Leo. Загиналите са 9 членове на екипажа и украински лоцман. 8 пострадали бяха транспортирани до Одеска болница. Спасителната операция е продължила през цялата нощ. Корабът е на турска компания и плава под флага на Гвинея-Бисау. 2 души загинаха, а повече от 40 бяха ранени след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са 2 етажа на жилищен блок. Големият пожар в складови помещения в Киевска област, причинен от руска атака в нощта срещу неделя, бе потушен тази сутрин. В операцията са участвали повече от 200 спасители, използвана е авиационна и роботизирана техника. Украинските въоръжени сили са нанесли удари срещу логистични обекти и нефтохранилище в Московска област. Атакувани са и танкери от руския сенчест флот и други товарни кораби в Черно море, съобщи президентът Зеленски. Той отбеляза, че Русия продължава да разчита на балистични ракети за атаките и призова съюзниците на Киев да ускорят доставките на договорените отбранителни пакети, включващи ракетни прехващачи. За новините Георги Петровски.
0: И още теми от чужбина. Днес Анди Бърнам ще стане 59-ият премиер на Великобритания. Той ще замени на поста подали оставка Кир Стармър, като се очаква в първата си реч като министър-председател да обещае стабилна и отговорна политика. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Анди Бърнам ще представи 10-годишен план за Великобритания с предупреждение, че необходимата промяна не може да се осъществи за една нощ. В интервю за вестник Таймс, в навечерието на встъпването си в длъжност, лидерът на лейбъристите заяви, че целта му ще бъде да покаже на обществеността вярната посока напред и че ще се опита да прави нещата по различен начин. След като влезе на Даунинг Стрийт, Бърнам ще представи през следващите дни как планира да изпълни обещанието си да препрограмира държавата, за да подобри живота на хората. Не казвам, че това означава, че ще бъда тук 10 години. По-скоро отбелязам, че не сме на правилното място структурно, не сме на правилното място като държава и мисля, че хората усещат това, каза новият премиер в интервюто за Таймс. Бърнам твърди, че политиците са загубили контрол през последните 40 години и обещанието му да сложи край на 40 години неолиберализъм означава то не само контрол върху цените на комуналните услуги за хората, но и контрол върху обществените разходи. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България е предоставила на Съединените щати информация за много българи във връзка с прилагането на глобалния закон Магницки. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев след посещението си в Съединените щати, където участва в конференция, организирана от Американския държавен департамент. По думите му трябва да се положат усилия за ефективност на санкциите, наложени по закона Магницки, включително на българи, попадащи в този списък.
3: Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече, защото разбрахме, че има така сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избягват санкциите или които извършват престъпления не само на територията на България, а извършват престъпна дейност, която може да бъде квалифицирана като федерално престъпление по законите на Съединените американски щати, така че тепърва още много информация ще постъпи. Дали ще бъде разширяван списъкът, това е изцяло прерогативите на тяхната служба на финансовото министерство ОФАК.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Започва проверка в ромския квартал в Гърмен, където близо месец водоподаването е спряно заради отчетени загуби на вода и неплащане на сметки. В проверката участват областният управител на Благоевград Васил Трендафилов, представители на регионалната здравна инспекция, ВИК и местната власт в Гърмен. С подробности сега включваме кореспондента ни Кети Тренчева. Добър ден!
4: Добър ден! Представителите на държавните институции и местната власт бяха посрещнати с явно недоволство в ромската махала на Гърмен, която оказа се повече от 2 месеца е без питейна вода. 5 години квартал Кремиковци се водоснабдява чрез отклонение от общинския водопровод, като собственик на партидата в ВИК Благоевград е общината, а тя пък си събира таксите от абонатите. Решение породено от факта, че над 180 от къщите в квартала са незаконни, а само 13 имат законни документи. Заради натрупани задължения и много аварии, преди време кметът Фимиса е поискал спиране на водоподаването и затапване на тръбата заради, цитирам, отпаднала необходимост. След сигнал до институт

0: Комисиите за безводието, областният управител Васил Трендафилов сформира междуведомствената комисия, която провери ситуацията на място. Според жителите на квартала проблемът се решава само около избори, а според народния представител от Прогресивна България Стоян Тричков, такава зависимост е недопустима. Ето и звук.
1: В четвъртък след обяд получихме сигнал от ВИК във вид на докладна записка и прикрепено към него въпросното писмо от кмета. И в тази връзка в петък издадох заповед с комисия, която да провери сигнала, да видим каква е тази отпаднала необходимост. Отпаднала необходимост би трябвало тук да няма нищо.
2: Да няма хора.
1: Да няма хора. Това е отпадналата необходимост и това е основно, което искаме да проверим, да видим каква е тази отпаднала необходимост.
3: Значи ние сме 1500 жителя. 1500 жителя без вода.
4: Ние нямаме никакво уважение в тази община. Общината.
3: Само хубави сме, знаете ли кога?
2: Кога?
4: Да гласуваме.
3: Гласувайте. Е, това е. Тогава имаме вода за една седмица. Седне децата. Ние в тази жега как мислите вие без вода да сме?
5: Посланието на кмета на Пеевски е ясно. Гласуваш за Пеевски, имаш вода. Не гласуваш за Пеевски, нямаш вода. Нечовешко е да използваш жизнено важен ресурс като водата, за да държиш в зависимост една група хора.
0: До трайното решаване на проблема, както с водоснабдяването, така и с незаконните постройки в квартал Кремиковци, областният управител ще разпореди на кмета на община Гърмен незабавно пускане на водата и оттегляне на заявлението за закриване на партидата. За новините Кети Тренчева.
6: Градушка с големината на яйце унищожи декари със земеделска продукция в община Сатовча, предава София Златанова от Радио Благоевград.
7: Най-тежко е положението в село Плетена. Там едри късове са съсипали 90% от реколтата. Нанесени са поражения на къщи и автомобили, уточни кметът на община Сатовча Арбен Мименов.
8: Няма пострадали хора, но пък са много изплашени хората. Силен звук, силен вятър, чупени стъкла на леки коли, покриви изпочупени, навеси. Поражение е изключително много по селскостопанската продукция на 90%. Още вчера разпоредих, имаше багери да чистят намесите, натлаците по улиците на село Плетена. Днес продължава организацията.
7: Градушката в късния следобед вчера е засегнала и селата Сатовча и Кочан. За новините София Златанова.
6: На Илинден, един от големите летни празници в православния календар, християните почитат свети пророк Илия, изобличител на езичеството и предвестник на истинната вяра. Светецът е пазител на хората от бедствия, затова днес е и патронният празник на българските пожарникари. Сега в бюлетина следва спорт. За завършилото световно първенство по футбол и още спортни теми в студиото е Антони Йорданов. Добър ден!
9: Добър ден! Президентът на Международната федерация по футбол Джан Инфантино определи световното първенство като невероятно. Според него Мондиалът е надминал всички очаквания и е изчупил рекордите във всяко отношение. Инфантино отличи представянето на финалистите Испания и Аржентина, като според него испанците напълно заслужено спечелиха титлата. Президентът на FIFA подчерта, че футболът на световното първенство не е просто състезание, а обединява света и може да го направи малко по-добър. Мондиалът през 2030 година ще отбележи 100 годишнината от първия шампионат на планетата и ще бъде в Испания, Португалия и Марокко с юбилейни мачове в Уругвай, Аржентина и Парагвай. Инфантино допълни, че ще се обсъжда и анализира дали отново да има 48 отбора или да се увеличат на 64. Днес ще се играт два мача от първия кръг на футболното ни първенство. От 19 часа и 15 минути ще предаваме пряко по хоризонт срещата Славия ЦСКА, а от 21 и 30 часа е двубоят Ботев Пловдив Локомотив София. Снощи Ботев Враца и Черно море завършиха 1-1. Григор Димитров се изкачи с 4 места в обновената днес ранглиста по тенис и е номер 142. В челото няма промени. Води Яник Синер пред Александър Зверев и Карлос Алкарас. Тази седмица Димитров няма участие, но ще пътува за Мексико, където от 27 юли ще играе на турнир от ниво 250 в Лос Кабос. При жените най-напред от българките е Елизара Янева, 186-та, а това е нейно рекордно класиране. Лидери са Арина Сабаленка пред Елена Рибакина и Джесика Пегула. Клубното ръководство на баскетболния АПОЕЛ Тел Авив обяви официално, че отборът ще започне новия сезон, базирайки се и в София, а причината е влошената обстановка по сигурността в Израел. Тимът ще се готви и в родината си, като ще продължи да домакин

0: среща у нас на свои срещи в Евролигата. Националите по волейбол загубиха с 0 на 3 гейма последния си матч на турнира в Чикаго, Съединените щати от Лигата на нациите. Българите се нуждаеха от задължителна победа, за да се класират за финалите в Китай, но след неуспеха завършиха на 8-мо място. В заключителния турнир ще участват първите 7 отбора плюс домакините. Четвъртфиналните двойки са следните: Полша, Украина, Словения, Турция, Италия, Съединени щати и Япония, Китай. Александър Николов спечели първо място в две индивидуални класации след края на основната фаза при реализаторите и нападателите.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 24 градуса в Драгоман до 35 в района на Петрич. В София 27 градуса при 56% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток-югоисток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще са явленията главно около Стара планина и в крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 30 градуса. По Черноморието още от сутринта над северното крайбрежие, а по-късно през деня над повечето райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Ще духа слаб вятър от югоизток, който след обяд ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25 градуса, на север от Калиакра около 20. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Един човек е загинал, 13 са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие. От началото на юли жертвите на войната по пътищата в България

0: са 28 души, а пострадалите 550. За обстановката в момента информира Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено за посочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км. От двете посоки са ограничени изпреварващите ленти. Движението в участъка е пренасочено в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 62 до 84 км. В двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъците е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж водещите теми накратко. Испания е новият световен шампион по футбол след победа в финала срещу Аржентина с 1-0. Американското посолство в България е изпратило нота с искане на военното летище в Безмер да бъдат разположени 8 самолета цистерни. Министърът на външните работи заяви, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България. Страната ни е предоставила на Съединените щати информация за много българи във връзка с прилагането на глобалния закон Магнитски, обяви вътрешният министър. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: Знаковият оркестър на Италия Джузепе Верди ди Салерно за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август Стара Загора Летен театър. 8 август Велико Търново Крепост Царевец. 9 август Варна Летен театър. 10 август Бургас Летен театър. 11 август Пловдив Античен театър. 12 август София Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкуни. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага парите от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности, електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66.

0: Нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
1: Пожароопасният сезон. При възникване на огън незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
2: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 13, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Законопроектът за държавен бюджет за 2026 година се разглежда по комисии и предстои да бъде гласуван на второ четене в парламента. ГЕРБ предлагат държавата да осигури средства, общините да завършат започнатите проекти. Според бургаския депутат Жечо Станков не бива да се допуска те да задлъжнеят за проекти, за които държавата е поела ангажимент. Според него най-големият проблем на бюджета е заложеният в него дефицит от 5,7%, което предполага теглене на огромен заем. Репортаж на Калина Енчева.
2: Според Жечо Станков, общините трябва да сключат споразумение с регионалното министерство и да не се допуска проекти, за които държавата е поела финансов ангажимент, да не бъдат завършени до края на годината.
3: Всяка една община в приложение 3 на бюджета беше подала проекти, които в продължение на N на брой години ще бъдат изпълнявани и ще бъдат

0: финансиране от страна на държавата. Нашето безпокойство е, че средствата, които оставихме в Българска банка за развитие, след тяхното разплащане към общините, просто ще приключи тази програма и голям процент от тези проекти, които са започнати, има изключително голям шанс да останат и недовършени. Именно в тази връзка, между другото, точно днес разписах с колегите преди да тръгна към Бургас предложение между първо и второ четене, именно за тези проекти да бъдат отделени средства, така че, така да се каже, този експеримент с бюджета да не спира развитието на градовете и на регионите.
1: Намаляването на дефицита до 3% е основното, което трябва да се промени в финансовата рамка, допълни още Станков. Според него, ако той бъде приет в този му вид, според действащото ни законодателство го прави незаконен и всеки може да го жали пред Конституционния съд. А това ни вкарва в хипотеза държавата отново да няма бюджет до края на годината. Калина Енчева, БНР, Бургас.
2: Районната прокуратура в Бургас задържа за срок до 72 часа

0: шофьора обвинен в причиняване на тежка телесна повреда на жена при пътно-транспортно происшествие. То се случи в събота вечерта на пешеходна пътека между бургаските улици Христо Ботев и Свети княз Борис I. Според събраните доказателства, инцидентът е причинен по непредпазливост. И окръжна прокуратура в Бургас удължи до 72 часа задържането на двамата служители на Националната агенция за приходите. Те бяха арестувани през уикенда в град Черноморец, община Созопол. Привлечени са като обвиняеми за това, че в качеството си на длъжностни лица са поискали и приели подкуп от 300 евро от служител на търговски обект, за да не извършат действия по служба. Мъж и жена са задържани пък в Сливен за телефонна измама. 84-годишна жена им е предала сумата от 10 000 евро, информира Стоян Радев.
1: Възрастната жена е била въведена в заблуждение по класическата схема за необходими пари за скъпоструваща операция на близък роднина. Благодарение на незабавните издирвателни действия на криминалистите от областната дирекция на МВР, извършителите са установени и задържани, като част от отнетите пари са намерени и предадени. По случая е образувано досъдебно производство, а работата на разследващите полицаи продължава. От Сливен, Стоян Радев.
0: Днес е Илинден. На този ден морето се обръща според народното поверие, а за спасителите по Черноморието това е ден, в който са особено внимателни. Смята се, че тогава се появява мъртво вълнение. Петър Русев, старши спасител на Северния плаж в Бургас, каза:
2: морето става опасно, появява се те нареченото мъртво вълнение и не е мит, че на Илинден винаги има инцидент или пък винаги има удавяния, защото морето си взима корбана. Но говорим не само за морето, където има водна повърхност. 25% от инцидентите са на море, останалите 75% говорим за реки, язовири, басейни, кладенци стават в вътрешността на България. Затова не е мит, че на Илинден на водата има смъртни случаи.
0: Ако попаднем в мъртво вълнение, най-важното е да не изпадаме в паника и да не губим самообладание, а след това да се опитаме да изплуваме косо от периметъра на вълнението, напомни Русев. Група Луна Парк ще участва в конкурса Бургас и морето с песента Самотен вятър. Текстът и музиката са на Кирил Бошков, познат от времето, когато беше китарист на БТР. Бошков е почитател на творчеството на Петя Добарова и създаването на групата също е вдъхновено от бургаската поетеса.
3: Това е една лятна любов между момиче и момче. Момичето идва, може би, за лятна ваканция, после си отива, оставя следа в момъка завинаги. Той спомня си за нея и в пролетта, и през есента. И само вятъра ги търси отново в Луна парка. Това се пее в песента, където ги няма. Лятната любов си е отишла. Така че това е една сентиментална песен. Аз съм верен на себе си. Летвата е вдигната. Ще гледаме да се представим добре и да предадем тази емоция и тая лирика, която носи песента.
0: Аранжиментът на песента е на групата. Отскоро част от нея е Никола Янакиев от Созопол, който е финалист от Гласът на България през 2023 година. В Бургас, Созопол и на Себър в момента е 28 градуса, в Сливен термометрите показват 30 градуса, в Ямбол 32. По Черноморието е слънчево, духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури са 28-29 градуса, температурата на морската вода е 26 градуса, а вълнението на морето до 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
4: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 14, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Близо 10 са свободните работни места в момента в регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Конкурсът ще приключи до началото на септември, а интересът е изключително голям, каза старши комисар Николай Николаев, директор на Бургаската пожарна, в днешният Илинден, в който огнеборците отбелязват своя патронен празник. Въпреки пожароопасния сезон, натовареността е нормална, за разлика от изключително тежкото лято миналата година, посочи още той.
2: Можем да кажем, че над 400 служители са тези в област Бургас, които реагират в случай на възникнал пожар, бедствие или някакъв друг инцидент. И всички ние днес почитаме свети пророк Илия, нашия небесен покровител. Се надяваме да напази от първо да пази всички хора от пожари, бедствия и всяко едно друго происшествие и разбира се да пази нас, служителите, да сме здрави, да се прибираме от всяко едно происшествие невредими и всички, най-важно.
1: През миналата седмица интензивен е бил съботният ден, в който е имало три големи пожара по едно и също време, но те са били ликвидирани бързо. Те са били в Сунгурларев, Несебърското село Кошарица и в Средец, уточни още старши комисар Николаев. Повече по темата очаквайте в предаването ни Булевар Демокрация днес след 15 часа. А общественото радио инициира съвместно с Бургаската пожарна превантивна кампания в пожароопасният сезон с цел лято без инциденти. Множество нарушения на пътя са установени по време на полицейска операция в Сливенско през изминалите почивни дни. Заловени са шофьори с над 1,2 промила алкохол и неправоспособни водачи. Екипите на пътна полиция и районните управления в областта са извършили засилени проверки по автомагистрала Тракия, основните и второстепенни пътища, както и в малките населени места, информира Стоян Радев.
3: Общо са констатирани 471 нарушения, за които са съставени 27 акта и 444 фиша. Хванати са 6 неправоспособни шофьори, а други 2 са шофирани с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила. В хода на контрола са засечени 4 автомобила без регистрация, а заради технически неисправности от движение са спрени 4 коли. Полицаите са санкционирали шофьори за рискови маневри на пътя. Установени са случаи на неправилно изпреварване, липса на детско столче и използване на мобилни телефони без устройство свободни ръце зад волана. От областната дирекция на МВР Сливен заявяват, че акциите по пътна безопасност продължават. От Сливен, Стоян Радев.
1: 11-то издание на Международният филмов фестивал Бургас се открива тази вечер в Морския град. В рамките на 6 дни публиката ще има възможност да гледа подбрана селекция от чуждестранни, български, игрални, документални и късометражни филми, както и да участва в срещи с автори и дискусии. Репортаж на Петя Янакиева.
4: Откриването на фестивала е с българския филм «Снежа и Франц» на режисьора Светослав Драганов от 21.30 на откритата сцена Охлюва в Морската градина. Това съобщи директорът на Международния филмов фестивал Бургас Емил Ванесов.
5: Избрахме да откриваме с него, защото е история, която вярвам всички бургазли имат досег с нея, защото историята е свързана с морето, с слънчев брак през края на 60-те години и една любовна история между австриеца Франц и българката Снежа. Един много личен и интересен филм. Режисьор също ще бъде тук и няма търпение да се срещне с всички нас.
4: Продължава за четвърта година колаборацията на фестивала с аниматора Теодор Ушев.
5: Това е програмата Акланима, която той курира, според него разбира се, най-доброто от света на анимацията. Ще представяме и неговия филм като специална прожекция «Живот с идиот», това ще бъде втора прожекция в България.
4: Заместник кметът по култура Диана Саватева подчерта.
6: Всяка година установяваме че има общност, която идва в Бургас точно за седмицата на нашия международен филмов фестивал.
4: Шестчленно международно жури ще оценява филмите в конкурсната програма. Ходът за всички прожекции за публиката на сцена Охлюва и в дома на НХК е свободен. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: На 31 юли и 1 август Бургас отново ще бъде домакин на летните празници на изпятата поезия Солени ветрове. Утвърденият фестивал на бардовете и поетите с китара. За 18-та поредна година форумът ще събере изпълнители от страната и чужбина на откритата сцена Охлюва в Морската градина. Тази година във фестивала ще се включи

0: включат 25 индивидуални изпълнители, 4 дуета и една групова формация. Международното участие е представено от гости от Италия, Украина и Русия. В Бургас, Царево и Приморско в момента е 29 градуса, в Айтос термометрите показват 31, в Карнобат е 33 градуса. По Черноморието е слънчево, духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури са 28-29 градуса, температурата на морската вода е 26 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 14 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Истории Тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Абъ Симфони. Националното турне на Племенска филхармония продължава. Любимите хитове на шведската четворка, изпълнени от двете огнени певици Люси Дяковска и Милица Гладнишка. Под диригентството на Найден Тодоров и Георги Милтиядов. 21 юли, 19.30, Поморие. 22 юли, 18.30, Карнобат. И 23 юли, 19.30, Несебър.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
2: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
3: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
2: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
3: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
4: Бургас, готов ли си?
0: От 24 до 26 юли Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
4: Над 500 вина и спиртни напитки от цял свят.
0: Неограничени дегустации и VIP зона с редки и колекционерски напитки.
4: Всеки посетител получава ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
0: И голямата награда.
4: Единствената в света ръчно рисувана бутилка абсент или кашон шампанско.
0: 24-26 юли от 16 до 21 часа. Експо Център Флора. Фестивал на виното Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона е Явор Стаматов. Още днес правителството изпраща за одобрение от Народното събрание решението си, с което България дава на Съединените щати разрешение да разположат на военното летище в Безмер до 8 самолета цистерни, които да подкрепят военната операция в Близкия изток. Това съобщи премиерът Румен Радев. Такова искане е постъпило от Американското посолство в София в петък. Още по темата от репортера Цветелина Стоянова.
3: За нотата на Американското посолство Радев съобщи пред годишната конференция на българските посланици. В искането си Съединените щати се позовават на сключеното през 2006 година споразумение със страната ни за сътрудничество в отбраната, по силата на което летище Безмер е съоръжение за съвместно използване. Затова и премиерът е категоричен, че по нотата ще се произнесе парламент.
4: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българският парламент. Така че днес, с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
3: Радев припомни, че самолети цистерни на САЩ бяха разположени през февруари на гражданското летище в София. По думите му, кабинета Желязков не е питал за това Народното събрание.
4: Тогавашното правителство на Певски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
3: Настоящото правителство отклонило искането на Съединените щати от края на месец май самолетите цистерни да продължат да пребивават за дълъг период на летището Васил Левски в София. За новините Цветелина Стоянова.
2: След казаното от Румен Радев последва реакция от страна на ГЕРБ. Бившият външен министър Георг Георгиев каза, че сега решение на парламента за разполагането на американските военни самолети е необходимо, тъй като в нотата до България се казва, че те ще участват в операция в Близки изток. За присъствието им на летище Васил Левски в началото на годината произнасяне на парламента не е било нужно, тъй като тогава разрешението е било за учение на НАТО, каза Георгиев.
5: ГЕРБ като последователна партия, системна партия ще гласува за даването на това разрешение. Но в крайна сметка, последната дума ще бъде на мнозинството. И да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно и озадачаващо, защото това мнозинство ще послуша неговата дума и в този смисъл той можеше днес ясно и категорично да каже какво и как ще направи в Народното събрание.
2: От ГЕРБ попитаха още защо Съединените

0: щати не са отменили визите за българи, ако това наистина е било условие за присъствието на американските военни самолети у нас. Пред българските дипломати премиерът Румен Радев постави като първостепенна задача активното участие във всички международни формати за прекратяване на огъня и за постигане на мир във военните конфликти около България и по-конкретно в Украина.
1: Българската дипломация трябва да участва и да търси активно всички възможни събития, които да водят към постигането на тази най-важна цел – защита на националната сигурност.
0: Министърът на външните работи Велислава Петрова подчерта, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България.
2: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт. Те знаят, че България има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа, за енергийната и транспортната свързаност на нашия регион с останалата част от света, защита на външните граници на Европейския съюз.
0: България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност, подчерта от своя страна президентът Илияна Йотова.
3: Трябва да бъдем държава, която предлага решения, а не само да подкрепя вече взети решения. Ние сме последователни, компетентни и добри партньори. Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а силни позиции.
0: България последователно отстоява позицията, че не съществува военно решение на конфликта в Украина, каза Йотова, и защити решението на правителството да не участва в така наречената коалиция на желаещите за подкрепа на Киев. Още теми в емисията сега. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков сигнализира за проблеми с договорите за пътна поддръжка. Като пример той посочи държавното дружество Автомагистрали, което е спечелило 3 обществени поръчки за текуща поддръжка на магистрали.
4: Автомагистрали, държавното дружество, печели 3 от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договори с тях като подизпълнители за текущи ремонти, което е логично. Странното в всичко това нещо е, че много скоро след това тя сключва допълнително договори за подизпълнители с други фирми. Значи няма логика да си участвал, да си предвидил в определена ситуация кои подизпълнители ще работиш, след това изведнъж да почнеш да добавяш и ни други фирми.
0: Към момента държавата изпълнява 30 сключени договора, които няма как да бъдат прекратени, а фирмите, работещи по тях, са избор на предишни управляващи, каза Шишков. По думите му, прекратяването на тези договори би довело до сериозни финансови загуби за държавата. България предоставила на Съединените щати информация за много българи във връзка с прилагането на глобалния закон Магницки. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
5: Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече, защото разбрахме, че има така сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избягват санкциите или които извършват престъпления не само на територията на България.
0: Каза Демерджиев след завръщането си от Съединените щати, където участва в конференция, организирана от Американския държавен департамент. В отговор от Движението за права и свободи обявиха, че твърденията на Демерджиев са фалшиви новини, дезинформация и манипулационна пиар кампания. В съобщение до медиите от партията пишат, че с това министърът се опитва да прикрие, цитирам, назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти. Край на цитата. Подробности не са посочени. В Лондон се провеждат церемониите по предаването на властта. Анди Бърнам, вече като премиер на Великобритания, изнесе първото си слово пред Даунинг Стрийт 10. Преди това Кир Стармър се сбогува с екипа си, напусна премиерската резиденция след кратки прощални думи и посети крал Чарлз, за да му връчи формално ставката си като министър-председател. С още информация от Лондон сега включваме пряко кореспондента ни Веселин Пълнов. Добър ден!
6: Добър ден. Да, много динамично се развиват политическите събития в Обединеното кралство. Стармър подаде оставка, бе прият от краля, официално прие оставката му крал Чарлз III. След това кралят прие и Анди Бърнам, за да му възложи да състави новия кабинет на страната. Преди малко Бърнам пристигна на Даунинг Стрийт за произнесе първата си реч като премиер, бурно аплодиран и като говорим за промяна, още пред Даунинг Стрийт Бърнам наруши стария стил на комуникация на премиерите с използване на специална катедра при произнасяне на речите. Той просто използва микрофонна стойка, подчертавайки по този начин по-непосредствения му стил на общуване. Но ето какво каза накратко Бърнам. Приех поканята на краля да съставя ново правителство. Трябва да покажем на света, че можем да се променим към по-добро. Не бяхме добри в управлението през годините, трябва да сме по-добри и ще бъдем по-добри. Ще има нов икономически и политически модел. Скоро ще обявя 10-годишен план, но

0: се опитам да дам глътка въздух на хората за подобряване на жизнения стандарт. Става дума и за повече обществени жилища и подобрение в образованието. Думи на Анди Бърнън. Разбира се, повече подробности по плановете на новия премиер ще станат ясно по-късно. На практика все още нищо обаче не знаем за другия голям въпрос на деня. Кой ще бъде в кабинета му? Но вероятно това ще стане ясно до края на деня. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: И още теми от чужбина. Иран е получил предложение чрез посредници за ново 10-дневно прекратяване на огъня. Това съобщи агенция Reuters. Президентът на страната Масуд Пезешкиян заяви, че Иран е в пълномащабна война със Съединените щати. Техеран трябва да приеме последиците от конфликта, добави Пезешкиян. Франс Прес отбелязва, че през юни инфлацията в Иран е достигнала близо 90% на годишна база. По-рано иранските власти съобщиха за над 3000 смъртни случая от и насилието на терористични актове, организирани от Съединените щати и Израел. Американският държавен секретар Марко Рубио предупреди, че ударите ще продължат, докато Техеран не престане да атакува търговски кораби. Сега отново към емоцията от завършилото световно първенство. Испания спечели за втори път световната купа по футбол. На финала на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико испанците победиха с 1-0 защитаващия трофея си отбор на Аржентина. Влезлият като резерва Феран Торес вкара победното попадение в 106-та минута. В редовното време матчът в Нью-Джерси завърши 0-0, като в самия му край Аржентина остана с 10 души на терена след червен картон. До гола за Испания Аржентина няма нито един удар в противниковата врата. Така, навероятно последното си световно първенство, Лионел Меси не успя отново да вдигне трофея. След победата на финала, стотици хиляди испанци излязоха по улиците на страната, за да празнуват победата. Димитър Драганов за реакциите след триумфа.
2: Атмосферата в цялата страна беше празнична още преди самия матч. В десетки градове хората можеха да гледат финала на огромни екрани по площадите или в специално организирани фен-зони. Последният съдийски сигнал даде началото на еуфорията. Дори когато в 5 часа тази сутрин полицията на площад Сибелес в Мадрид се опитва да разпръства множеството, хиляди хора не са искали да си тръгнат, за да задържат още малко радостта. Парадът на шампионите с открит автобус по улиците на Мадрид е планиран да започне в 18 часа местно време. Кулминацията на празненствата ще бъде на площад Сибелес. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната са от 24 градуса в Шабла до 37 в Сандански. На връх Мусала и връх Ботев температурата е 12 градуса, на Черни връх 14, на връх Мургаш 19, в местността Рожен е 21 градуса. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, малко над средното за месеца е, ще остане без съществена промяна. До края на деня ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад. През нощта на югозападна, централна и южна и североизточна България ще се развива купестодъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По-интензивни ще са явленията около Стара планина и в крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, грамотевици, на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Има и условия за градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По северното крайбрежие утре още от сутринта, по-късно през деня на цялото Черноморие ще се развива купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, както и условия за градушки. Почти без валежи ще бъде в крайните южни райони. Там вятърът ще е слаб от югоизток, след обяд ще се ориентира от север-северо-запад. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, само северно от нос Калиакра е около 20. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършва и обобщаващата емисия новини в 15 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Стандарт Демокрация.
1: Кошерът е по-важен от пчелата. Стратегията на испанския треньор му донесе световна титла. Явно и у нас ни е нужен един Де Ла Фуенте, който да намери как да обедини страна от индивидуалисти. Дали ще успее, не знам. Може би цялата му шахматна дъска, с която е известен, че реди стратегиите си, няма да му стигне, за да постави всеки го на нея. Започва следобедната ни среща. Аз съм Калина Енчева, звукорежисьор е Ваня Генсузова, а новините представя Стефка Бакърджиева. След малко акцентите днес.
0: БНР Бургас.

0: Дъвка.
1: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
2: Ето и основните теми днес. Държавният бюджет и основните критики към него са от правната точка в предаването. Ще чуем бургаския депутат от ГЕРБ Жечо Станков, според когото парите за общинските проекти и заложения дефицит от 5,7% са най-големия проблем на представената вече финансова рамка. Подробностите ще чуем след малко. Ще тръгнат ли цените на петрола нагоре, след като конфликта между щатите и Иран бе възобновен? Това е темата на коментарната ни рубрика във втория час. Днес, на Илин ден, професионалния си празник отбелязват пожарникарите в страната. По този повод ще чуем директорът на Бургаската служба, старши комисар Николай Николаев. Ще отскочим ефирно и до една от най-южните точки по Черноморието, Синеморец, за да ви разкажем за интересен концерт, който предстои там. Освен това, очаквайте коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик, а на финала ви представяме най-новото от света на технологиите.
1: 92.5 БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Народното събрание прие на първо четене закона за държавния бюджет за тази година. Проектът, който предвижда рекорден за последните две десетилетия бюджетен дефицит от 5,7%, бе подкрепен от Прогресивна България и ДПС. Депутатите съкратиха и срока за предложения между първо и второ четене на 5 дни, те текат в момента. Според бургаският депутат от ГЕРБ Жечо Станков, в този бюджет има пороци, които трябва да се отстранят. И един от тях е именно за заложения рекорден дефицит от 5,7%. Чуйте още.
2: Това е 10,100 милиарда евро допълнителен кредит, като имате предвид, че в новата история на България до момента получените и върнатите кредити от страна на държавата са натрупани в рамките на около 36 милиарда и тези 10 милиарда допълнително, които ще бъдат изтеглени, са горе-долу почти 30% повишаване на дълга само в рамките на една година. Моето лично притеснение и на колегите от нашата група е, че това би ни вкарало в сериозна дългова спирала, от която държавата трудно може да излезе в последствие. Другото основно притеснение е, че с този порок от 5,7% дефицит ние сигнализирахме съвсем добронамерено от трибуната на Народното събрание, че това си е законово основание всеки един, дали народен представител, дали омбудсман, дали президент, ако щете, да жали после бюджета като незаконосъобразен пред Конституционния съд, защото Закона за публичните финанси изрично казва, че не може да бъде внасян бюджет, който е с по-голям от 3% дефицит. И това си е ясно разписано. С други думи, с този бюджет управляващите така нарушават закона и притеснителното е, че ако някой тръгне в последствие да го жали, влизаме в хипотезата, че и до края на годината държавата реално няма да има бюджет, което ще се отрази пагубно и на общините и на всички останали държавни институции.
1: Добре, какво предлагате вие? Защото те казват, че няма как до края на годината да бъде свален до 3%. До година евентуално може да се мисли в тази посока.
2: Не е точно така. Аз точно за това исках да започна малко по-далече. Понеже мантрата, която чуваме в последните няколко седмици и месеци, е оставената празна хазна, само ще ви кажа, че това, което беше като излишък към края на януари месец 2026 година, имаше над 200 милиона излишък в държавния бюджет, когато правителството на Росен Желязков излезе от министерствата. Искам да кажа, че по линия на държавните средства, които са в държавния резерв, имаше 8 милиарда и 200 милиона. Няма това. Това издиши от всякъде, че едва ли не държавата била оставена на червено, с разходи неотчетени и така нататък. Другото, което е сериозно обезпокоително, е замразяването на всички плащания, свързани с детски майчинства. Има нещо, което не се вижда от българските граждани, но също е притеснително. Квази повишаване на пенсионната възраст, защото ако досега пенсионната възраст и въобще трудовия стаж е бил гледан на дневна база, то в момента трудовия стаж ще бъде гледан на часова база. Или тези всички хора, работещи по морето на 4 на 6 часов работен ден, ще им трябва два пъти повече време, за да се пенсионират, отколкото тези, които работят на пълен работ. Чисто като възраст. Така че това са все неща, които така са скрити в бюджета и ще окажат своето негативно влияние, плюс минимално повишаване на минималните прагове за осигуряване за всеки един сектор, които също биват значително повишаване, особено свързах с нас и колеги от земеделци,

0: които вече за тях става непосилно повишаването на тези прагове, дали ще е в хлебопроизводството, дали ще е в полското земеделие. И въобще едно след друго много неща, които безспорно са проблемни, но за мен лично, като човек, който винаги е бил отговорен към региона си, към Бургас, да, включително и днес и утре имам приемни дни, срещи по общините с граждани, с фирми, с неправителствени организации. Всичките тези проекти, които трябваше да бъдат изградени в Бургаска област по общините, свързани с училища, детски градини, пътища, водопроводи, пристанища. Всяка една община, знаете, в приложение 3 на бюджета беше подала проекти, които в продължение на N на брой години ще бъдат изпълнявани и ще бъдат финансирани от страна на държавата. Нашето безпокойство е, че средствата, които оставихме в Българска банка за развитие, след тяхното разплащане към общините, просто ще приключи тази програма и голям процент от тези проекти, които са започнати, има изключително голям шанс да останат и недовършени. Именно в тази връзка, между другото, точно днес разписах с колегите преди да тръгна към Бургас предложение между първо и второ четене, именно за тези проекти да бъдат отделени средства, така че, така да се каже, този експеримент с бюджета да не спира развитието на градовете и на регионите.
1: Според Станков, опасността е за всички проекти, те да не бъдат завършени в рамките на тази година. За целта трябва да бъдат сключени споразумения с регионалното министерство. Той се надява по този начин да не задлъжнеят общините в разходи, които така или иначе не са предвидили, тъй като държавата е поела отговорност към въпросните проекти. Още от предложенията на ГЕРБ и становището им относно бюджета ще чуем след минути.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Продължаваме втората част от разговора с бургаският депутат от ГЕРБ Жечо Станков относно бюджета, който предлагат управляващите. В момента тече периода, в който могат да бъдат дадени предложения за промени. Едно от нещата, които от ГЕРБ искат държавата да осигури средства за проектите на общините, които да бъдат завършени в рамките на тази година и да бъде намален също така дефицита, който е предлаган да бъде 5,7%, да бъде намален до 3%. Чуйте още.
1: Средствата, които бяха описвани като приходи, че са изключително раздути от наша страна или завишени извън очакванията, то именно колегите от ПГС

0: на България залагат абсолютно същите приходи от 50 милиарда, както и ние залагахме. По-интересното е обаче, че в разходната част, която също беше описвана като раздута, че ще се извършват кражби и какво ли още не, по-голяма с над 2 милиарда от това, което ние бяхме заложили. Та, в крайна сметка има от какво да се извършва икономия, има какво да бъде урязвано, така че да влезем в 3% дефицит, без това да навреди на качеството на живот и на развитието на държава.
1: Тоест, вие настоявате да бъде свален до 3% дефицита, само тогава бихте го подкрепили в зала, така ли да разбирам?
0: Те са много количество мерки, които трябва да бъдат приложени, но на първо място въобще, за да стане законосъобразен бюджет, трябва да е в рамките на 3%. Лошото е това, което може би и вие и вашите слушатели не знаете, че когато един бюджет бъде внесен от Министерския съвет след неговото гласуване в Народното събрание, то Народното събрание не е в качеството си да намали този дефицит. С други думи, единственият начин този 5,7% дефицит да бъде свален на 3% е правителството да си внесе нов бюджет, който да бъде в рамките на 3%, защото ние не можем да пипаме салдото като такова. Тази разлика от 5,7%, която е заложена на държавата да изтегли 10 милиарда и 100 милиона евро дълг за тази година, те не могат да бъдат намалени от страна на Народното събрание, защото това е рамката, това е закона. Но това е единствения начин да бъде намалено и преразгледано е от страна на Министерския съвет. Бюджета, който на правителството на Росен Желязков беше подготвило, беше внесло последния бюджет, беше именно в рамките на 3% дефицит с всичките възможности и инвестиции в общините и в регионите и с повишаването на пенсиите с разумните граници, така че и най-възрастните хора от нашето общество да бъдат уважени. И мисля, че е изключително важно да бъде преразгледан бюджета и да бъде в тези рамки, които бяхме предложили още преди време.
1: Да, той вашия колега от Демократична България, господин Найденов, беше казал, че всъщност този бюджет е много по-скандален, отколкото предишния, заради който последното правителство беше свалено.
0: Нека да бъдем реалисти. Не беше проблема в никакъв случай бюджета, защото сам по себе си бюджета нямаше слабости. Говоря за втория бюджет, защото първият бюджет, ако можем така да го наречем, той беше по-скоро бюджет на коалицията. Нашият си бюджет беше втория бюджет, който в рамките на 3% с своите насочени средства и към гражданите, и към бизнеса, и към общините, да можем действително да намери баланс, така че да продължи развитието на държавата по един разумен път, който със сигурност при изпълнението на този бюджет и сериозно, стабилно правителство, нямаше да видим това повишаване на цените, което беше необосновано и за мен лично беше изтървано по време на последващото правителство.
1: Четах и едно друго интервю на един политолог, според когото в този бюджет липсват политики. Съгласен ли сте?
0: Абсолютно, пак без да искам да политиканствам, абсолютно добронамерено. Не може да бъде обяснявано, че бюджета, който внася това правителство, не бил тяхния бюджет. Няма как да бъде. В смисъл, те имат абсолютното мнозинство и право да си внесат бюджет, който би свършил работа, за да могат да бъдат направени и реформи, и политики. За мен е по-скоро с тези големи кредити в рамките на десетки милиарди, които още тази година ще бъдат изтеглени, правителството търси някакъв комфорт, за да може да харчи безконтролно.
1: Ето, вие сам казахте, те си имат мнозинство в парламента, могат наистина да си го приемат този бюджет, въпреки дефицита, и по този начин ще го направи и незаконен. Вие като опозиция готови ли сте да го жалите?
0: Нека да видим първо в зала какво и как може да постигнем. В крайна сметка държавата ни е най-мила, така че за това ще видим как ще подходим в перспектива. Но пак казвам, най-големият проблем тук е, че и самата Европейска комисия и въобще европейските институции, притеснителното е, че ще видят този порок в бюджета. Не се знае те какви допълнителни процедури ще стартират. Тази процедура по свръх дефицит, искам също да е ясно за вашите слушатели, че тя касае 2026 година. Тази година, защото те виждат в каква посока върви държавата, а в никакъв случай не касае 2025 година. За 2025 година 2,9% е дефицита след преспадане на всички разходи за отбрана, които са допустими като дерогация или от, така да се каже, отклонение. Така че там се изцяло в рамките на нормалното за всичко, което свършим през изминалата година. Но за тази година действително има много какво още да се работи по този бюджет, преди да бъде прият.
1: Чухме бургаският депутат от ГЕРБ Жечо Станков и коментарът му за приятие на първо

0: не е смел, то е едно счетоводно упражнение. Според нея е един служебен бюджет. Ще продължим да следим темата, дали ще има наистина някакви нови предложения в него или ще бъде прият в зала, такъв какъвто ни го представи Гълъб Донев. След малко следват регионалните новини, след тях продължаваме.
1: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето. Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкони. Кузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets. С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 16, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Гражданската инициатива «Родители за достойно майчинство» отправи официални писма до омбудсмана на Република България, парламентарно представените политически сили и президента Илияна Йотова с призив за спешни действия във връзка с приетите на първо четене бюджети на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Според инициативата, в бюджетите липсват реални мерки в подкрепа на семействата с деца, въпреки продължаващата инфлация и задълбочаващата се демографска криза. Заради очакваните неблагоприятни метеорологични условия в дните около окончателното разглеждане на бюджетите, от инициативата ще проведат онлайн протест под формата на обществена дискусия. Той ще се състои на 21 юли от 18 часа и 30 минути чрез Facebook Live. Профилът на туристите е променен, затова и тези, които предлагат услуги, трябва да са адекватни на очакванията на посетителите, обясни Димитър Тодоранов, който заедно с община Царево организира фестивалът Арт Поток. В развитието на културен и фестивален туризъм има потенциал.
2: Хората преди 15 години ходеха на море. Отиваха за две седмици на море. Сега в момента те ходят за събития. Ходят конкретно някъде, отиват там и остават там. Съответно, всички знаем, че цените се вдигнаха. Ние няма как да го отречем това нещо и е доста по-сложно и скъпо да седиш дълго време. И затова хората си избират дестинацията и местата. Вече туриста ходи някъде, защото нещо се случва. Отделно младите хора, те ходят в определени дестинации, за да получат преживяване. Тях не ги вълнуват 5 звездни хотели. Не ги вълнува инклюзив. Вълнуват ги места, където могат да научат нещо, да бъдат част от нещо.
1: Малките курорти имат шанса чрез организиране на събитие да привличат млади хора и туристи, подчерта Тодоранов. Служители на митнически пункт Лесово откриха пакет с 266 грама метамфетамин в тайник на лек автомобил с украинска регистрация. Синтетичният наркотик е иззет, по случая образувано досъдебно производство. Мъж на 31 години е задържан в Сливен за нанесена телесна повреда, а в Нова Загора е арестуван 53 годишен мъж за домашно насилие над собственият му баща, информира Стоян Радев.
3: Случаят в Сливен е станал снощи около 23 часа и 30 минути. След получен сигнал за пострадал мъж с нараняване по лицето, полицейски служители от районното управление са предприели незабавни издирвателни действия и са установили извършителя. 31 годишен

0: местен жител. По случая е образувано досъдебно производство, като работата за изясняване на причините продължава. Ден по-рано екип на районно управление Нова Загора се е озовал на сигнал за домашно насилие. Там е задържан 53-годишен мъж, упражнил насилие спрямо възрастния си баща. И по този случай е образувано досъдебно производство. От Сливен, Стоян Радев.
1: С празнична света литургия и молитви за здраве и благоденствие, жителите и гостите на Болярово отбелязаха Илин ден. В храм Свети Димитър пред вярващите бе изложена ценната икона на свети пророк Илия, датирана от 1888 година. Празничното богослужение бе отслужено от протоиерей Емилиан Михайлов. На литургията присъстваха кметът на община Болярово Христо Христов, заместник кмета Нина Терзиева и представители на общинското ръководство. Спектакълът «Къмшичен вятър» гостува в Синеморец. Той ще бъде представен пред публика в известно заведение. Текстът е на Александра Станишева, режисьор Емила Люцканова. Проектът съчетава сценични изкуства, мултимедия и авторска музика, изпълнение на живо, обясни Теодора Коцева, която е част от екипа.
2: Тя всъщност се разказва в нея за четирима персонажи, които обитават едно жилище, в което се появява мистериозен изкуп. И общо взето става въпрос за отношенията, които имат между си обитателите, така много абстрактно поставен проблемът за самотата, за отношенията човешки и за реакцията спрямо, да кажем, извънредни ситуации. Това е съвременна българска драматургия.
1: Спектакълът ще се играе на 21 и 22 юли от 20 часа и 30 минути. След него концерт ще има група Free for All Collection. Бургас, Поморие и Созопол в момента е 27 градуса, в Малко Търново 29, в Средец термометрите показват 32 градуса. По Черноморието е слънчево, духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури са до 28-29 градуса, температурата на морската вода е 26 градуса, а вълнението на морето 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 16 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
4: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: информация.
1: Продължаваме предаването с информация за хотелския бизнес у нас, който изпраща първите 6 месеца на годината с по-слаба заетост, по-ниски приходи и нарастващи разходи. Това показват резултатите от традиционно национално допитване до менеджери и собственици на хотели, което Хотелският форум и Българската асоциация на професионалистите в менеджмента на хотели организираха. Над 70% от хотелиерите са категорични, че бизнес климатът се е влошил спрямо същия период на миналата година, а близо 2/3 заявяват, че заетостта през първото полугодие на 2026 е средно под 50%. Данните от допитването показват сектор, който едновременно се сблъсква с отслабващо търсене и ръст на почти всички ключови разходи. Средната цена на нощувка през първото полугодие за 2026 година при половината от хотелите в страната е била между 50 и 100 евро на вечер. От хотелският бранш ще сменим посоката и ще продължим с петрола и цената му.
0: БНР Бургас.

0: коментар на деня.
1: Ситуацията на българския пазар на горивата за момента е спокойна и няма проблеми по отношение на доставките или на преработката, каза Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация. Конфликтът Щатите и Иран отново бе възобновен, оказва ли това някакво въздействие на световните пазари, чуйте още от интервюто му за Хоризонт.
2: Краткото примирие, което съществуваше в продължение на около 30 дни, може би, даде възможност все пак някакви количества да се придвижат през протока, някои от дупките в запасите да бъдат запълнени, но това по никакъв начин не решава проблема, т.е. ние се връщаме в същата ситуация, в която бяхме.

0: имахме преди няколко седмици. Надявам се тази ситуация просто да приключи възможно най-бързо, защото в противен случай виждате пазарите реагират веднага. 90 долара барела и ако нещата продължат за Брента, и ако нещата продължат по този начин, а вероятно и цените ще продължат да се качват. Аз и многократно съм го споменавал. За мен този пазар на фьючерси на петрол в момента беше прекалено оптимистичен, когато беше конфликта, и сега според мен продължава да бъде прекалено оптимистичен, защото все повече количества липсват, резервите са все по-празни, говори на ГСР и Съединените щати, което в един момент създава условията за перфектната буря, която аз все пак се надявам да не видим.
1: Казахте, че една част от резервите бяха попълнени. Нека да погледнем каква част от страните, от държавите успяха да потушат точно тези високи цени, използвайки държавните си, стратегическите си резерви. И каква успяха да компенсират за този прекалено кратък период, защото всички анализатори казват, че той е бил прекалено кратък.
0: Така е, прекалено кратък, и голямата неизвестна тук е Китай. Защото там никой не знае, знаете, данните за резервите не са публични в Китай и ние не можем да преценим какво количество е използвано и какво количество е възстановено. Това, което можем да кажем, е, че Китай към края на предишната криза реагира много адекватно, намали производството на петрол, за да може цените да се поддържат, но дали това се дължи на тяхно желание това да бъде така или на привършване на резервите, не е ясно. Това, което можем да кажем, е, че така страните от G7 съвсем минимални количества успяха да възстановят, но достатъчно, за да поддържат някакъв баланс в рамките на следващите дни и седмици.
1: Цените се съобразяват с ситуацията и докъде биха стигнали тези цени, защото те, освен прекия рефлекс от военния конфликт и пазара, крайна сметка те и немалко анализатори казват, това се съобразяват и с инфлацията. Това не може да бъде безкрайно, безконечно, все пак има някакъв таван. И другото нещо, което все пак наблюдаваме, въпреки че конфликта ескалира много, цените не ескалират по начина, по който това стана в самото начало на конфликт. Да, тренда е нагоре, но не е такъв, не е толкова рязък.
0: Така е, защото, както казах, пазара е прекалено оптимистичен и се надява, че конфликтът ще свърши бързо. Дано да е прав. Затова цените не тръгнаха толкова бързо нагоре, въпреки че, както виждате, с дизеловото гориво, като погледнах така котировките, там нещата са малко по-различни, но тук има други фактори. Затрудненията за превоз през водните пътища на Европа, защото знаете, например, че Рейн е така сериозен канал за доставка на горива в Централна Европа, но навъщайки се на това, което казахте, наистина най-важното конфликтът да завърши възможно най-бързо. Това е единството, което може да реши проблема.
2: А колко време след като завърши ще може да се тръгне към някаква нормализация? Или с цялата оговорка на това как ще завърши?
0: Всичко зависи от това какви са реално щетите по отношение първо на инфраструктурата за добив и за товарене на нефтопродукти. Това ще разберем, ако конфликта наистина трайно се реши да се види, за да не нямат така една тайна, която има, знаете, обикновено, когато има въоръжени конфликти. Оттам насетне трябва да видим и за колко време ще се нормализира движението в Хормуз, защото, както виждате, от едната страна казват, минавайте от дясно, защото тук е по-безопасно. Другата казва, ще минавате от ляво, защото това е единственият път, който не е миниран и който всъщност може да се минава и ние ще разрешим да минава. Всъщност едно от най-важните неща е кога ще се върне сигурността на корабната индустрия, на

0: наистина тези големи танкери, за да може нещата да се нормализират. Но дори в този случай, при това малко премирие, много малка част от кораби успяха да преминат. Тоест отново те трябва да отидат, да доставят стоката си, да се върнат. Те са центрирани там на едно място. Трудно ще бъде и със сигурност ще отнеме поне половин година, връщайки се към отговора на нашия въпрос. Така. 92.5
1: БНР Бургас.

0: социалните мрежи днес.
1: Правителството иска прибиваването на американски самолети цистерни на летище Безмер. Това пък провокира множество коментари онлайн. Десислава Янева пише: Безмер е по-добре от летище София, но генерално трябваше ли да предоставяме тази база? Защо? Това е негласно съглашение в полза на терористите от Израел. С какво толкова ни държат и са ни нужни? Пита тя. Сашо Савов раде се проваля не за това, че разрешава, никой не го пита, тези самолети да се базират у нас за нападение на Тиран, а за това, че не казва цялата истина и се оправдава с Бойко и Певски. Ирина Колева: нямат място и тук. Кога ще попитат народа дали ги иска? Дорислав Атанасов: изгони 4 самолета, за да дойдат 8. Мариана Ралчева: господин Радев, защо подкрепяте Тръмп, защо подкрепяте войната в Иран? Димо Весков: какво стана, защо така, нали щяхме да громим НАТО, Европейския съюз? Много е лесно да говориш глупости от президентското кресло и в предизборна кампания. Капка Вачева: а оставаме военолюбци, що така, нали всеки конфликт, война с дипломация се решаваше? Мартин Методиев: нали искаше мир? Какви военни самолети, какви авиобази? Димитър Стоянов: това, което става в Безмер, е страшно опасно. Американците ни имат за аборигени и роби, с военните идват наркотици, пиянства, унизително за нас поведение и комар. Ямбол ще стане ударна точка за тероризма, за чуждите агентури и цел на руските ракети и тактически ядрени уреди. Завършвам с Иван Полев, който пише: ромите за една вечер ще разглобяват самолетите и помен няма да има от тях. Всичко ще отиде за скрап.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: спорт.
1: Мондиала вече е в историята. Испания за втори път станаха световни шампиони, а междувременно Международната футболна федерация утвърди разпределението на рекордния финансов фонд от 871 милиона долара за световното първенство. Разширяването на формата до 48 национални отбора осигурява исторически приход за всяка една от участващите футболни федерации. Световният шампион спечели рекордните 50 милиона долара само от спортната премия за вдигането на трофея, с добаването и на първоначалните 12,5 милиона за подготовка и класиране. Победителят в турнира ще осигури за своята национална федерация общо 62,5 милиона долара, което е с над 11 милиона и половина повече от сумата, която Аржентина инкасира при триумфа си в Катар. Сега у нас повече от 2000 зрители изпълниха зала Младост и станаха свидетели на зрелищната международна бойна гала вечер Max Fight 66, която предложи битки от световна класа, впечатляващи нокаути и категорично българско надмощие. Главната среща на вечерта между Мартин Петков и Бурак Пойрас се превърна в една от най-зрелищните муай-тай битки, провеждани някога в страната ни. Българската звезда наделя с единодушно съдийско решение на двукратния шампион на Турция след три рунда битка по правилата на муай-тай с ММА и ръкавици.
0: Лято е. С Бенере Бургас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: На две сцени Оклюва в Морската градина и в Нехика с вход свободен. От днес започва Международния филмов фестивал в Бургас. А той е с конкурсен характер. Игралните, документалните и късометражните ленти ще оценява 6 членно жури. А за публиката прожекциите са с вход свободен. Акцентите в програмата ще чуем от Петя Накева.
2: В рамките на 6 фестивални дни публиката ще има възможност да гледа подбрана селекция от филми и да участва в срещи с авторите им. Това съобщи фестивалният директор Емило Ванесов.
3: За първи път тази година ще излезем извън на центъра на Бургас и ще имаме прожекция в Международния младежки център в Меден Рудник. Там пък ще представяме

0: едно много шумяло заглавие, косплей, за това явление, което напоследък има много почитатели в България. Друга важна секция, която продължаваме да развиваме вече за поредна година, това е секцията за музикални филми. Там тази година ще представяме две много сериозни заглавия. Единият е Токийска мелодия за емблематичния композитор Юджи Сакамото. Това е филм, който ще бъде в 4K реставрирана версия и изключително сме горди да представим този филм в България за първ път. А другото голямо заглавие е за популярната група James от 90-те години, която направи буквално преди месец премиера в Лондон. Тогава ще бъде един от малките градове извън Англия, който ще се представи този филм. И още по-интересно, че режисьора ще пристигне тук и ще може да се запознае с публиката и да проведе разговор. Прожекцията ще бъде тук на Окнова на 24 юли, така че каним всички зрители от сега на това голямо събитие.
1: Селекцията Black Sea включва три заглавия, включително лентата, с която тази вечер от 21.30 часа на Охлюва ще бъде открит фестивала «Снежа и Франц» на режисьора Светослав Драганов.
0: Избрахме да открием с него, защото е история, която вярвам всички бургезли ще имат досег с нея, защото историята е свързана с морето, с слънчев брак през края на 60-те години и една любовна история между австриеца Франц и българката Снежа, един много личен и интересен филм. Режисьор също ще бъде тук и няма търпение да се срещне с всички нас. Продължаваме там с изключително интересния филм «Походът на амазонките» на режисьора Борислав Колев, който също ще бъде тук. Тук пък каня цялата спортна общност на Бургас, защото е един много личен филм за едни четири жени, които се борят с техните проблеми и въпреки това стават всички познаваме всъщност, защото те са олимпийски шампионки на България, но филма разглежда тяхната трудна история и път, докато стават такива големи имена. И третото заглавие е филмът «Връзки, корени и страсти» на режисьора Сунай Терзилово от български произход. Не живее в България, но няма търпение да бъде тук и да направи премиера на своя филм и да се запознае с публиката на фестивала. Тази година за пръв път заедно с посолство на Австрия ще направим един фокус, т.е. панорама на филмите на Джесика Хауснер, на съвременно голямо име на европейското кино, бих казал. Така че ще представим три заглавия нейни и разбира се концерта на Якоб Стайнкенер, който също е част от тази програма.
1: С интерес очакваме българския филм «Жени извън употреба» на режисьора Александър Косев по сценарий на Нели Димитрова. Прожекцията е утре от 19.30 в дома на НХК. Историите на четири жени на различен етап от живота им с различни проблеми. Получи подкрепа от Общинския фонд «Култура» и голяма част от лентата е снимана в Бургас. В ролите влизат Александра Костова, която познаваме от филма «Петя на моята Петя», Силвия Лулчева, Албена Павлова и Елена Атанасова. Звездното мъжко присъствие в лицето на Юлиан Вергов и Владимир Пенев. На 24 юли от 17 часа в дома на НХК е селекцията на Теодорушев на най-добрите анимационни филми от последната година. Веднага след това от 18.30 гледаме и неговият «Живот с идиот».

0: Билет в билет.бг.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Оставяте ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме у дома. Но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
4: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

92.5 БНР Бургас. Check it out.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 17, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Предстои законопроектът за държавен бюджет за 2026 година да бъде разгледан и гласуван през тази седмица на второ четене в парламента. ГЕРБ предлага държавата да осигури средства, общините да завършат започнатите проекти. Според бургаския депутат Жечо Станков не бива да се допускат те да задлъжнеят за проекти, за които държавата е поела ангажимент. Според него най-големият проблем на бюджета е заложения в него дефицит от 5,7%, което предполага теглене на огромен заем. Репортаж на Калина Енчева.
2: Според Жечо Станков, общините трябва да сключат споразумение с регионалното министерство и да не се допуска проекти, за които държавата е поела финансов ангажимент, да не бъдат завършени до края на годината.
3: Всяка една община в приложение 3 на бюджета беше подала проекти, които в продължение на N на брой години ще бъдат изпълнявани и ще бъдат финансирани от страна на държавата. Нашето безпокойство е, че средствата, които оставихме в Българска банка за развитие, след тяхното разплащане към общините, просто ще приключи тази програма и голям процент от тези проекти, които са започнати, има изключително голям шанс да останат и недовършени. Именно в тази връзка, между другото, точно днес разписах с колегите преди да тръгна към Бургас предложение между първо и второ четене, именно за тези проекти да бъдат отделени средства, така че, така да се каже, този експеримент с бюджета да не спира развитието на градовете и на регионите.
2: Намаляването на дефицита до 3% е основното, което трябва да се промени в финансовата рамка, допълня още Станков. Според него, ако той бъде приет в този му вид, според действащото ни законодателство го прави незаконен и всеки може да го жали пред Конституционния съд. А това ни вкарва в хипотеза държавата отново да няма бюджет до края на годината. Калина Енчева, БНР Бургас.
1: 10 дни след тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която товарен автомобил премина през мантинелите, блъсна две насрещно движещи се коли и един човек загина, прокуратурата още не е назначила автотехническа експертиза. Затова алармираха адвокатите на обвинение за инцидента Ангел Илиев, шофьор на тира. Преди минути Бургаският апелативен съд му определи мярка за неотклонение домашен арест с електронно наблюдение. Репортаж на Даниела Костадинова.
4: Според адвокат Борислав Янков, който още преди седмица заяви в съдебната зала, че най-важната автотехническа експертиза за происшествието не е назначена, днес още веднъж посочи, че шофьорът на тира Ангел Илиев няма вина, а инцидентът е случайно деяние. Спукана лява предна гума и то преди товарния автомобил да стигне до мантинелата е причина за катастрофата, каза Янков пред магистратите от апелативния съд.
5: Към момента няма назначена автотехническа експертиза, което е изненадващо за мен, тъй като това е изключително важно за да се определи дали действително водачът има вина или не. Относно гумите, мога с категоричност да ви кажа, че са произведени през 24-та година, тъй като отразено на самата гума. Нови са и са с допустим грайфер.
4: Автотехническа експертиза ще бъде назначена, заяви прокурорът по делото Милена Досева.
6: Всичко ще има, не може за два дни да стане. Това е процес, събирането на доказателства е процес. Без автотехническа експертиза няма да стане, разбира се. Не може, тя и да е назначена, тя няма да бъде извършена за това време от вземането на

0: стъпката до гледането на въззивната мярка. Всичко ще стане.
1: До момента по делото няма приложени и медицински документи за степента на нараняванията на мъжете, които пострадаха при катастрофата, казаха още адвокатите на подсъдимия. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Близо 10 са свободните работни места в момента в регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Конкурсът ще приключи до началото на септември, а интересът е изключително голям, каза старши комисар Николай Николаев, директор на Бургаската пожарна, в днешният Илин ден, в който огнеборците отбелязват своя патронен празник. Въпреки пожароопасният сезон, натовареността за сега е нормална, за разлика от изключително тежкото лято миналата година, посочи още той.
3: Можем да кажем, че над 400 служители са тези в област Бургас, които реагират в случай на възникнал пожар, бедствие или някакъв друг вид инцидент, и всички ние днес почитаме свети пророк Илия, нашия небесен покровител, се надяваме да напази от първо да пази всички хора от пожари, бедствия и всяко едно друго происшествие, и разбира се да пази нас служителите, да сме здрави, да се прибираме от всяко едно происшествие невредими, и всички най-важно.
2: През миналата седмица интензивен е бил съботния ден, в който е имало три големи пожара по едно и също време, но те са били ликвидирани бързо. Те са били в Сунгурларев, несебърското село Кошарица и в Средец, уточни още старши комисар Николаев. Днес на Илин ден, според народното поверие, морето се обръща, а за спасителите по Черноморието това е ден, в който са особено внимателни. Смята се, че тогава се появява мъртво вълнение. Петър Русев, старши спасител на северния плаж в Бургас, каза:
4: морето става опасно, появява се те наречното мъртво вълнение, и не е мит, че на Илин ден винаги има инцидент или пък винаги има удавяния, защото морето си взима корбана. Но говорим не само за морето, където има водна повърхност. 25% от инцидентите са на море, останалите 75% говорим за реки, язовири, басейни, кладенци стават в вътрешността на България. Затова не е мит, че на Илин ден на водата има смъртни случаи.
2: Ако попаднем в мъртво вълнение, най-важното е да не изпадаме в паника и да не губим самообладание, а след това да се опитаме да изплуваме косо от периметъра на вълнението, напомни Русев. 11-то издание на Международният филмов фестивал Бургас започва днес. Той ще предложи на почитателите на седмото изкуство филми от цял свят и се организира със съдействието на Община Бургас и Националният филмов център. Откриването е от 21 часа и 15 минути на сцена Охлюва, а от 21 часа и 30 минути режисьорът Светослав Драганов ще даде старт на фестивалната програма със своя документален филм «Снежа и Франц». Лентата е част от специалната селекция Black Cell, представяща филми от Черноморският регион.
5: Времето.
6: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
2: По Черноморието утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Ще духа слаб вятър от югоизток, който след обяд ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 17 часа.
5: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: над демокрация.
1: Продължаваме третия част на предаването с годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на България в чужбина. Министърът на външните работи Велислава Петрова е домакин на срещата. Тя каза, че България не приема свят със сфери на влияние и на предначертаване на граници с сила. На форума пък премиера Румен Радев постави като първостепенна задача пред дипломатите ни активно да участват в международни формати за мирно решаване на военните конфликти около страната ни и по-конкретно Украина. Според Радев, защитата на националния интерес трябва да бъде водеща в действията на българската дипломация. Според президента Иляна Йотова, пък България може да бъде сред авторите на споразумения за мир в Украина, заедно с европейските партньори и няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност. Президентът защити решението на правителството да не участва в така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украина. След малко продължаваме с Илинден, професионален празник на пожарникарите.
0: БНР Бургас.

0: 450 са служителите на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, които днес отбелязват своя празник на Илин ден, посочи старши комисар Николай Николаев, директор на Бургаската пожарна. В момента има конкурс за близо 10 свободни позиции за огнеборци в региона. Според Николаев, натовареността през пожароопасния сезон е нормална, за разлика от изключително тежкото лято миналата година. Още чуйте от интервюто на Свободата Насова.
1: Около 450 служителя, това са пожарникари, спасители и ръководители и съвсем малка администрация. Колегите, които осъществяват дежурство и първоначално пристигат на място на пожара, това са около 350 пожарникари и спасители и техните ръководители, съответните началници на пожарни служби и на сектори, също са преко участващи в пожарите. Така че можем да кажем, че над 400 служители са тези в област Бургас, които реагират в случай на възникнал пожар, бедствие или някакъв друг вид инцидент. И всички ние днес почитаме свети пророк Илия, нашия небесен покровител, и се надяваме, нали, да напази първо да пази всички хора от пожари, бедствия и всяко едно друго происшествие, и разбира се да пази нас, служителите, да сме здрави, да се прибираме от всяко едно происшествие невредими и всички, най-важно.
2: А има ли недостиг на огнеборци при нас в региона?
1: Всяка година обявяваме конкурси за назначаване на пожарникари и в момента сме с един конкурс от 9 нови служители, ще бъдат назначени тази година. За съжаление, освобождаваха нови места. Наши колеги двама починаха през тази година по различни причини. Един колега се пенсионира по собствено желание малко по-рано, тъй като натовареността при нас е много голяма и много се коментира за пенсионна периода в МВР и специално при нас 60 години, но повечето служители на терен напускат преди да направят предела на възрастта, тъй като се изисква много сериозна подготовка и да се издържа на натоварване. Така че ние можем да кажем, че имаме малък недостиг, но това е в рамките на 10-11 свободни места към момента. И се радваме и на голям интерес. Така че смятам, че бързо ще попълним тези бройки.
2: До кога е конкурсът?
1: Конкурсът трябва да приключи до края на август или началото на септември и тези, които бъдат назначени, заедно с всички останали новоназначени служители в страната, да отидат на курс за първоначална професионална подготовка, който се провежда заедно за всички служители в тази България и е с продължително 6 месеца.
2: А какъв е сезонът за вас?
1: За нас сезонът на този етап е нормален. Няма някакви много големи пожари и бедствия, както имаше и предходните години, най-вече през тази през 2025-та. Има повишена пожарна опасност, има повече пожари. Такъв ден и натоварен ни беше и в събота, където едновременно имахме и 3 по-големи пожара в Сунгуаре, в село Кошарица, около Несебър, в Средец. Но това е в рамките на нормалното за сезона и успявам да се справим с хората, които са на дежурство. С много малко подкрепа от хора, които са на разположение, тъй като освен колегите, които са на дежурство, ние имаме ясен регламент и при необходимост на 30-та минута пристигат допълнителни екипи, за да осигурят дежурство в сградите на пожарната, когато тези, които са на работа, вече са на пожар. Ще използвам и вашето радио, за да се обърна и към всички колеги, макар че съм се обърнал с тези, които са видях, но голяма е нашата област и да благодаря на всички колеги за смелостта, професионализма и съотдайността към професията и да пожелая свети пророк Илия да закриля и да дава здраве сили и кораж на всеки един служител на пожарната, не само в област Бургас, България и на нашите семейства.
0: И след това пожелание на старши комисар Николай Николаев да припомни, че общественото радио стартира съвместно с Бургаската пожарна превантивна кампания в пожароопасния сезон с цел лято без инциденти.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: трафик.
1: Първо ограниченията, свързани с ремонтни дейности. Утре заради ремонта на оборище тя се затваря до 27 юли в участъка от Войнишка до улица Яворов. Ремонт има по ВИК мрежата на улица Дебелт, която е затворена в участъка от Княз Борис I до Раковски и от Раковски до Васил Левски. Натоварено в момента е по булевард Тодор Александров и в двете посоки е интензивно движението там, както и отчасти по алтернативната и индустриална. По Демокрация също така имаме интензивен трафик, както и на входа на града от към магистралата, както и на първото кръгово кръстовище там. Натоварване има в този час и по булевард Янко Комитов, особено по около големите търговски обекти и светофарите, които са там.
0: 92,5 Бенере Бургас.

0: Свободният демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Сега отиваме към Синеморец, за да ви разкажем за спектакъла Къмшичен вятър, който ще гостува там. Популярно заведение в Синеморец ще се превърне в театрална сцена. Представлението ще се играе на 21 и 22 от 20 часа и 30 минути. То е съпътствано от актьорската игра е съпътствана и с музика. Композитор е Юски Стоичков. Музиката е на група Free for All. Те ще изнесат концерт след края на спектакъла. Интервю на стажант-репортера Ева Калайджиева с Теодора Коцева, която е част от екипа.
2: Тя също се разказва в нея за четирима персонажи, които обитават едно жилище, което се появява мистериозно изкуп. И общо взето става въпрос за отношенията, които имат помежду си обитателите, така много абстрактно поставен проблемът за самотата, за отношенията човешки. И за реакцията спрямо, да кажем, извънредни ситуации. Това е съвременна българска драматургия, която ние, нашия екип, случихме с абсолютно независим начин, с естествено частична подкрепа от няколко места, като Министерство на културата, Национален фонд култура. И по такава програма всъщност ние ще бъдем и в Синеморец.
3: Разбрахме, че в спектакъла има и музика. Как се случва симбиозата между театър и музика?
2: Случва се посредством таланта на Юлиан Стоичков Юлски, който играе в пиеста Касетофон и е композитор на всичките музикални изпълнения, които се случват по време на театъра. Коректното тук е, че веднага след пиесата ще има концерт на Free For All Collective, в който той участва. И всъщност зрителите ще могат да се насладят и на техните изпълнения веднага след театъра.
3: А те от колко време са заедно като група?
2: Те в различни формати работят от много години, а от няколко с ритъм рол всъщност изпълняват музика свързана с джаз, близки ритми, така доста мелодични и танцевални изпълнения, и те всъщност правят до голяма степен и авторска публика, която не може да се проследи във времето в различните им участия, в YouTube канали и така нататък.
3: А какво е вдъхновението да създадете това представление?
2: Всъщност, винаги се започва от текста. Режисьорката ми Оли Утканова два пъти е предизвикана да работи по този доста сложен текст, да бих казала. И в последствие това, което ни обединява е този творчески колектив. Двама от актьорите ползваме за втори път в тази постановка. Всъщност, сплотяване наистина е стремеж да се случва по-съвременен театър в България, разчупващи нитки на утвърдени стереотипи и да може дори зрителя да се постави с едно леко неудобно положение, гледайки постановката, минавайки през това, което даваме като послание. Това, което ни обединява, наистина е един добър екип.

0: хората, които влагат цялата си душа и сърце в това, което правят.
1: А постановката засяга ли вечни теми за размисъл?
0: Разбира се, вечни теми са дори теми от едно ежедневие, свързани с отчуждение между хората, с трудни взаимоотношения, с частично, ако щете, някакви душевни, лични травми. Така че сигурно засяга теми, които могат по различен начин да докоснат всеки един зрител.
1: А защо избрахте точно Синеморец?
0: И не може, защото много години повечето от нас посещават това място, имаме много близки приятели там, включително домакините ни от време за теб. И също така групата Фрикоро често гостува там с изпълнение, така че за нас беше едно естествено място, което да посетим. От много години и така голяма част от арт-обществото се подвизава в Синеморец и на юг, така че за нас беше по-интересно да сме в по-малко интимно място, отколкото в един голям град, където често гостуват и по-конвертиални постановки. Ние търсим наистина по-интимен контакт с публиката в така доста неглизирано състояние, отколкото да кажем регулярен театър.
2: Чухме Теодора Коцева за спектакъла «Къмшичен вятър», който гостува в едно от популярните заведения на Синеморец с цели две представления, първото от които е утре от 20 часа и 30 минути.
3: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: facebook.com.
1: Така, към края на предаването ни днес, време е за най-новото от света на технологиите. Изследователи от Япония и Германия разработиха нов метод за откриване на видеа тип майсторски фалшификат, който постига средна точност над 95% при тестове с утвърдени набори от данни. Вместо да търси визуални следи от манипулация, технологията анализира дали движението на лицето съответства естествено на речта на човека от самото видео. Това позволява да бъдат разпознавани фалшификации, които остават незабелязани за повечето съществуващи детектори. Генеративният изкуствен интелект вече създава изображения и видеоклипове, които трудно могат да бъдат различени от автентичните, дори от човешкото око. Това разширява възможностите за легитимни приложения на технологията. Същевременно нарастват рисковете за дезинформация и кражба на самоличности от различни онлайн платформи. Затова разработването на надежни механизми за откриването на deepfake съдържание се превръща

в една от най-важните области в съвременната AI сигурност. Повечето съществуващи системи търсят характерни визуални дефекти, които генеративните модели оставят във всеки кадър. Този подход обаче става все по-малко ефективен. Новата система използва различен принцип. Вместо да анализира пикселите, тя оценява дали движенията на лицето са естествени и дали съответстват на звуковата информация в самото видео. Основната разработка е масово използваният модел Flame, който описва човешките лицеви изражения чрез 53 математически параметра и намира приложение в компютърната графика и анимацията. Изследователите предварително обучават модела с повече от 450 часа публично достъпни видеозаписи. По този начин тя се научава да предсказва какви лицеви движения би трябвало да съпътстват дадена реч само въз основа на аудиозаписа. При анализа алгоритъмът сравнява прогнозните движения с тези, които реално се наблюдават във видеото. Ако между тях има съществени разлики, това е силен индикатор, че записът вероятно е манипулиран. Новата разработка използва така нареченото самонаблюдавано обучение, при което

0: моделът се обучава само върху автентични видеозаписи. Авторите подчертават, че методът все още има практически ограничения. Обучението му изисква значителни изчислителни ресурси и мощен хардуер, поради което за сега не е подходящ за работа в реално време. Въпреки това, резултатите показват, че анализът на естествените лицеви движения може да се превърне в една от най-перспективните посоки за следващото поколение системи за разпознаване на майсторски фалшификации. Така завършваме за днес. Честито на всички именици, а от мен Калина Енчева, до чуване.
1: Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.

0: Biletin Bilet BG.
1: Абба Симфони. Националното турне на Племенска филхармония продължава. Любимите хитове на шведската четворка, изпълнени от двете огнени певици Люси Дяковска и Милица Гладнишка, под диригентството на Найден Тодоров и Георги Милтиядов. 21 юли, 19.30, Поморие, 22 юли, 18.30, Карнобат и 23 юли, 19.30, Несебър.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Награбена на вълната с Бенере Бургас.

Българско национално радио. В 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. България не приема преначертаване на граници с сила, декларира министърът на външните работи Велислава Петрова. Премиерът Румен Радев възложи на посланиците ни по света да работят активно за мир в Украйна. Радев съобщи още, че

0: сила, декларира министърът на външните работи Велислава Петрова. Премиерът Румен Радев възложи на посланиците ни по света да работят активно за мир в Украйна. Радев съобщи още, че е получено искане от Съединените щати да разположат самолети и цистерни във военната база Безмер. Решение за това обаче ще вземе не правителството, а Народното събрание. След като вчера беше избран за лидер на лейбористката партия, днес Анди Бърнам стана премьер-министър на Обединеното кралство. Седмият след референдума за напускане на Европейския съюз. Повече от 1 милион души посрещат в Мадрид националния отбор на Испания, който с нощи спечели световното първенство по футбол с победа в финала с 1-0 срещу Лионел Меси и неговата Аржентина. Това са накратко част от по-важните новини в понеделник 20 юли. Останете сега с подробностите. България не приема свят с сфери на влияние и преначертаване на граници с сила. Това декорира министърът на външните работи Велислава Петрова на годишната конференция в София на посланиците и постоянните представители на България в чужбина. Премьерът Румен Радев им постави като първостепенна задача активно да участват в международни формати за мирно решаване на войните в близост до нашата страна. И по-конкретно тази в Украйна. Президентът Иляна Йотова смята, че България може да е сред авторите на споразумение за мир в Украйна, заедно с европейските ни партньори. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Защитата на националния интерес да бъде водеща в действията на българската дипломация, призова премиера Румен Радев, постави пред дипломатите ни задача – активна работа за мирно разрешаване на военните конфликти в близост до България с акцент Украйна.
2: Тази война на унищожение в сърцето на Европа, която непрекъснато разширява своят пространствен обхват, ескалира и води до недопустими заплахи за нашия мир, за нашата сигурност, за нашата икономика и социални системи, трябва час по-скоро да спре. Очаквам вие, нашите дипломати, да изразявате открито нашият национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и за постигане на мир.
1: Президента Иляна Йотова посочи, че България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност, а да предлага решения.
3: А не само да подкрепя вече взети решения. Ние сме последователни и добри партньори. Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а по-скоро обратното означава силни позиции.
1: Президента защити решението на правителството да не участва в така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украйна. Каза, че България последователно отстоява позицията, че военно решение на конфликта в Киев не съществува.
3: Въпросът е, възможно ли е тази позиция да събере мнозинство сред нашите европейски партньори? Разделенията по този въпрос се открояват както във вътрешен, така и в международен план. Най-големият дефект на европейската политика в момента е, че няма решение, което да предложи на международната сцена за края на този конфликт.
1: Европейския съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на българския национален интерес, посочи домакина на срещата външния министър Велислава Петрова.
4: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт, който могат след години на безкрайни управленски смени да развиват трайно сътрудничество. Те знаят, че България може. Тя има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа, за енергийната и транспортната свързаност на нашия регион с останалата част от света, защита на външните граници на Европейския съюз.
1: За новините, Мира Стефанова.
0: Правителството внесе за одобрение в Народното събрание решение да бъде разрешено Съединените щати да разположат в военната база Безмер 8 самолета цистерни KC-135 стратотанкер и на до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси за периода 24 юли – 1 октомври. Самолетите ще подсигуряват военни операции на Съединените щати в Близкия изток. Затова правителството е било информирано с нота от Американското посолство в София. Повече чуйте от репортера Цветелина Стоянова.
5: За нотата на Американското посолство Радев съобщи пред годишната конференция на българските посланици.
2: В края на деня, петък, 17 юли, получихме нота от Американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище Безмер за подкрепа на операциите на САЩ в региона на Близкия Исток.
5: В искането си Съединените щати се позовават на сключеното през 2006 година споразумение със страната ни за сътрудничество в отбраната, по силата на което летище Безмер е съоръжение за съвместно използване. Затова и премиерът е категоричен,

0: по нотата ще се произнесе парламент.
1: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото, съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българския парламент. Така че днес, с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
0: Радев припомни, че самолети цистерни на САЩ бяха разположени през февруари на гражданското летище в София. По думите му, кабинета Желязков не е питал за това Народното събрание.
1: Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
0: Настоящото правителство отклонило искането на Съединените щати от края на месец май самолетите цистерни да продължат да пребивават за дълъг период на летището Васил Левски в София. Разясни още Радев, като коментира.
1: Проблемът беше, че самолетите военни бяха базирани на гражданското летище в непосредствена близост до столицата. Затова и ние предложихме на нашите съюзници да заемат военни летища Безмер или граф Игнатиев. Но те отказаха, те си тръгнаха до края на юни.
0: Пред българските посланици зад граница казус с американските военни самолети Радев определи като отстояване на национален интерес.
1: И разбира се, когато говорим за нашия национален интерес в съюзен формат, ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да вплитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: Опозицията е разделена в мненията си за евентуално разполагане на американски военни самолети в Безмер. Категорична подкрепа обявиха само от ДПС, въпреки че са критично настроени. От ГЕРБ също заявиха, че ще гласуват за. От Продължаваме промяната и Демократична България настояват за допълнителна информация, от Възраждане са твърдо против. Репортаж на Мария Фирева.
3: От ГЕРБ отговориха на критиките на премиера Румен Радев към тяхното управление, бившият външен министър Георг Георгиев.
4: Даденото от министъра на отбраната Запрянов разрешение е за учение по линията на НАТО. Разликата в момента. От изнесената от премиера Радев информация, американската страна отново чеснота иска вече за операция в Близкия изток прибиваване на тези самолети. Премиера Радев може би забравя или все още се чувства като президент, че той всъщност е лидера на най-голямата формация, представена в Народното събрание. А ние днес не чухме каква ще бъде позицията на това мнозинство. ГЕРБ като последователна партия ще гласува за даването на това разрешение. Но, в крайна сметка, последната дума ще бъде на мнозинството. И да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно.
3: Само от ДПС изразиха готовност за безусловна подкрепа. В съобщение до медиите от формацията на Делян Пеевски посочиха, че позицията им е резултат от твърдото им обещание, че като евроатлантици трябва да бъдем, цитирам, лоялен и предвидим партньор. От Демократична България обаче искат допълнителна информация, за да вземат решение как ще гласуват в пленарна зала. Съпредседателите на коалицията Божидар Божанов и Ивайло Мирчев посочиха.
5: Това е стратегическо решение. Такива решения не могат да се взимат просто на база на една заявка. Искаме да видим всички документи, да чуем службите, да чуем премиера, да чуем министъра на отбраната. Един подходящ формат това да бъде обсъдено сериозно е консултативен съвет за национална сигурност.
6: Ако все пак парламента стигне до там да вземе решение, трябва да поискаме от гръцката страна, така както беше направено от служебното правителство на господин Гюров, съвсем отговорно, да бъде разположена в Гърция батарея Patriot, която да защитава страната ни, тъй като има определени опасности в това отношение.
3: От Продължаваме промяната напомниха, че според Конституцията външната политика се формира от правителството и затова с нетърпение очакват да видят дали препоръките на премиера до Народното събрание ще се цитирам на многопластова хартия. Само от Възраждане са категорично против. Цончо Ганев.
7: Защото имаме безпрецедентна ситуация не НАТО, а по искане на отделна друга държава да дадеме самолети да бъдат използвани за военни действия спрямо Иран. Оправданията парламента да реши е цинизъм от страна на Радев, тъй като той има абсолютно мнозинство.
3: За новините Мария Филева.
2: Сега за двете големи войни, които ни засягат пряко. Първо тази в Близкия изток. Йеменските хути, част от мрежата ирански марионетки в региона, наричащи себе си ос на съпротивата, обявиха, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия. Говорител на хутите заяви в Сана, че блокадата е отговор око за око на саудитска блокада на контролираните от хутите пристанища и летища в Йемен. Говорителят не уточни как точно ще налагат блокада, нито дали

0: Това означава заплаха за обстрел срещу търговски кораби в Червено море или затваряне на протока Баб ел-Мандиб, през който те влизат от Камаденския залив на път за Суетския канал. На Саудитското крайбрежие на Червено море главният алтернативен на Персийския залив порт за износ на петрол Ямбол. Преди изявлението от САНА днес след обед, петролът сорт Брент струваше малко под $88 за барел, след като по-рано скочи до $91, най-високото ниво от 11 юни, защото режимът в Техеран обяви, че отново се води пълномащабна война с Съединените щати. В деветия пореден ден на подновени американски въздушни удари се съобщава за поразени обекти не само по южното крайбрежие на Иран, но и в централната и северната част на страната. Исламската република пък отвръща с ракетни и дронови атаки срещу Кувейт, Бахрейн, Йордания и Сирия. Агенция Reuters цитира високопоставен ирански представител, според когото страните посредници са предложили деескалация с 10-дневно прекратяване на огъня с цел съживяване на преговорите между Вашингтон и Техеран. В Съединените щати средната цена на горивата на бензиностанциите премина границата от $4 за галон. За първи път от подновяването миналия месец от президентите Тръмп и Пезешкян на меморандума за прекратяване на огъня. В Украина генералният щаб на въоръжените сили опроверга разпространяваната от някои медии и в социалните мрежи информация, че са уволнени главнокомандващият генерал Александър Сирски и началникът на генштаба генерал-лейтенант Андрей Игнатов. За евентуалното им отстраняване от президента Володимир Зеленски се съобщаваше от неофициални източници още в събота във връзка с продължаващите протести заради уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната заради неразбирателство с Сирски. Зеленски съобщи по-рано днес, че при масирани дронови удари срещу Русия с нощи са поразени логистични центрове и петролно депо в Московска област. Руските власти съобщават, че в атаката срещу Москва и други части на страната, както и срещу плавателни съдове в Азовско и в Черно море, са участвали близо 400 украински дрона и че са ранени общо 10 души. Украинските власти съобщиха от своя страна, че натоварен с зърно кораб под флага на Гвинея-Бисау е бил поразен в близост до пристанището на Одеса вчера от 3 руски балистични ракети. 10 от 17 души екипаж са загинали. При нова серия от удари срещу Одеса днес са убити 3 души в предприятие от цивилната промишленост. От днес Обединеното кралство има нов премьер Кир Стармър, който подаде оставка след катастрофалните резултати за лейбористката партия на местните избори през май, беше заменен на поста от доскорошния кмет на Манчестър Анди Бърнам. В първото си изявление като министър-председател Бърнам представи нови мерки за намаляване на цените, които ще влязат в сила още тази седмица. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Анди Бърнам заяви, че давайки си сметка, че е седми премиер от 2016 година насам, сега е моментът за равносметка и нови решения. We will make this moment
2: a certain... Ние ще превърнем този момент в повратна точка за Великобритания, като предприемем най-големите промени за последните 40 години. Нов политически и икономически модел. Целта е да върнем правилните ценности и високите стандарти в сърцето на управлението. Ще поставя грижата за хората в центъра на всичко, което правя.
1: Новият премьер заяви, че Великобритания трябва да покаже на света, че може отново да върне стабилността си. Той отчете, че политиците не са били добри с хората през изминалите години. Следвайки неговата политика на децентрализация още като кмет на Манчестър, той обяви, че ще делегира повече власт от центъра до всеки край на страната. Той ще обяви 10-годишен план, съдържащ нов икономически и политически модел. Но на първо време, още тази седмица, ще определи мерки по отношение на разходите за живот, за да могат хората да си поемат въздух. Ще има промени в образованието. Ще бъдат построени повече общински жилища. Първата му инструкция като премьер обаче е да няма спящи бездомни по улиците. По-рано в изявление по отношение на външната си политика Бърнам заяви, че първите хора, на които ще се обади, са Доналд Тръмп и Володимир Зеленски и че Великобритания ще продължава да подкрепя безусловно Украина. Ще дам всичко от себе си в името на промяната към по-добро, декларира в заключение Анди Бърнам. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Легендарната шахматистка гросмайстър Юдит Полгар ще е новият президент на Унгария, стига да приеме предложението на премиера Петер Мадяр. Полгар е поканена да се срещне днес с него, а Мадяр обясни потенциалната номинация с това, че страната има нужда от единство, от мир и от президент, с когото всички унгарци да се гордеят. Тъкмо такава Юдит Полгар, написа Мадяр в социалните мрежи, отбелязвайки, че вчера кандидатурата и първи издигнаха в отворено писмо 16 изтъкнати унгарци след

които и Арни Рубик. Премьерът отбеляза още, че признанието, което си е спечелила Юдит Полгар, не се дължи на връзки с каквито и да било политически фигури, а на изключителни талант, трудолюбие, издържливост и почтеност. Ако приеме поканата, Полгар, която ще навърши 50 години в четвъртък, ще бъде избрана за президент на Унгария от парламента, в който партията на Мадяр Тисън има квалифицирано мнозинство. Полгар ще вземе поста вакантен вчера от избрания преди 2 години Тамас Шуюк, след като мандатът му беше прекратен с промяна в конституцията, мотивирана с сериозна загуба на доверие сред обществото. От днес временен президент на Унгария е парламентарната председателка Агнес Форстхофер. Полгар също ще е временен президент до приемане на нова конституция, каквато ти се обеща преди да спечели изборите през април. Връщаме се сега у нас. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че при посещението си в Съединените

0: баща преди да спечели изборите през април. Връщаме се сега у нас. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че при посещението си в Съединените щати миналата седмица е предоставил информация за много българи във връзка с прилагането на глобалния закон Магницки. Според Демерджиев трябва да се положат усилия за ефективност на санкциите, включително срещу българите, които са попаднали в този списък.
1: Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече, защото разбрахме, че има така сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избягват санкциите или които извършват престъпления не само на територията на България, а извършват престъпна дейност, която може да бъде квалифицирана като федерално престъпление по законите на Съединените американски щати, така че тепърва още много информация ще постъпи. Дали ще бъде разширяван списъка, това е изцяло прерогативите на тяхната служба на финансовото министерство, ОФАК.
0: От ДПС обявиха, че твърденията на Демерджиев са фалшиви новини, дезинформация и манипулираща PR кампания. В съобщение до медиите от партията пише, че с това министърът се опитва да прикрие, цитирам, назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти. Край на цитат. Подробности не са посочени. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков сигнализира за нередности в договорите за пътна поддръжка. Прекратяването им обаче би струвало скъпо на държавата. Затова контролът върху ремонтите ще бъде затегнат, а прокуратурата трябва да установи как са били изразходвани милионите левове, изплатени авансово. Репортаж на Добрина Карамболова.
2: Анализ на сключените договори за текуща поддръжка на пътищата показва, че държавата е плащала авансово сериозни суми. През юни 2019 година със заповед на тогавашния регионален министър Петя Аврамова е било предвидено те да бъдат ограничени до 20% от стойността на договорите. Три месеца по-късно авансовите плащания нарастват на 35%. Фирмите на наследството, както ги нарече Иван Шишков, са се появявали и развивали във времето назад и това е ставало с помощта на държавата. Министърът даде пример с държавното дружество Автомагистрали. През 2024 година то печели три поръчки за поддръжка на три лота от магистралите. След като печели конкурса, дружеството сключва допълнителни договори, но там фигурират фирми, различни от първоначално избраните.
3: Автомагистрали, държавното дружество, печели три от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договори с тях като подизпълнители за текущи ремонти, което е логично. Странното в всичко това нещо е, че много скоро след това тя сключва допълнително договори за подизпълнители с други фирми. Значи няма логика да си участвал, да си предвидил в определена ситуация с кои подизпълнители ще работиш, след това изведнъж да почнеш да добавяш ини други фирми.
2: Към момента държавата изпълнява 30 сключени договора, които няма как да бъдат прекратени, защото това ще доведе до сериозни финансови загуби.
3: Като управляващи не можем да зачертаем всички договори. Ние сме длъжни да продължим да работиме с договорите, защото щетата на държавата ще е огромна. Това, което можем да направим, е всички инфраструктурни обекти да бъдат завършени вече в някакви нормални срокове, макар че след това забавяне не знам кой срок може да е нормален. Тези фирми са наследство. Сега е момента пък те да покажат коя от тях е истински строителна фирма и коя била създавана с други цели.
2: От тук нататък контролът върху ремонтите ще бъде засилен, но министърът посочи, че прокуратурата трябва да установи как са били изразходвани милиони левове от авансови плащания. За новините Добрина Карамболова.
0: Кметът на община Гърмен Фаим Иса спрял водоподаването към ромския квартал Кремиковци заради натрупани задължения и умишлени аварии. Жителите на квартала подадоха сигнал във ВИК, а управителят на Благоевградска област Васил Трендафилов разпореди проверка, на която присъства лично, за да се увери дали наистина е отпаднала необходимостта от водоснабдяване, както пише в заявлението на кмета до водното дружество. Репортаж на кореспондентката ни Кети Тренчева.
4: Повече от 5 години ромският квартал Кремиковци се снабдява с вода чрез отклонение, на което има общ водомер с регистриран в ВИК клиентски номер на името на общината, която пък си събира задълженията от домакинствата в махалата. Нетипичната практика е наложена заради факта, че само 10% от имотите и къщите са законни и няма как законно да се изгради водопроводна и канализационна мрежа. Преди 3 месеца общината спира водоподаването заради натрупа задължения и съмнения за умишлени аварии, каза кметът Фаим Иса.
5: В съгласуване с ВИК Благоевград сложихме общински водомер, прокарахме водопроводна мрежа и започнахме да ги водоснабдяваме. За съжаление, в годините започнаха кражбите, започнаха предизвикване на аварии и общината започва да търпи загуби.
4: Чрез ВИК Благоевград проблемът стигна до областният управител Васил Трендафилов, който спешно издаде

0: заповед за междуведомствена проверка, на която днес лично присъства.
1: Да видим каква е тази отпаднала необходимост. Отпаднала необходимост би трябвало тук да няма нищо, да няма хора.
0: Жителите на ромския квартал твърдят, че проблемите им са на дневен ред само по време на избори и се заканиха с тачка.
2: Ние нямаме никакво уважение в тази община.
3: Само хубави сме, знаете ли кога?
0: Кога?
3: Гласувайте. Е, това е. Тогава имаме вода.
4: Ама така ще става работата. Отиваме да дигаме стачки за вода. Нямаме вода, мира децата за вода.
0: Скандалът с спряното водоподаване имаше и политически прочит. Стоян Тричков, народен представител от Прогресивна България.
5: В продължение на 6 години община Гърмен плаща водата на целия квартал. Това са хиляди левове публичен ресурс. И сега, след изборите на 19 април, искаме спиране на водата. Нечовешко е да казваш, че е отпаднала необходимостта на тези хора от вода. Нечовешко е да използваш жизнено важен ресурс като водата, за да държиш в зависимост една група хора.
0: Заради риска за здравето на хората, областният управител се разпореди незабавно да бъде възстановено водоснабдяването в ромския квартал на Гърмен. За новините Кети Тренчева.
6: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Гигантска футболна фиеста се вихри по улиците на Мадрид, който очаква своите герои, световните шампиони по футбол. Те се завърнаха след обед от Съединените щати и прогнозите са, че поне 1 милион привърженици на националния отбор ще съпроводят открити автобус с възпитаниците на треньора Луис де ла Фуенте. Автобусът се очаква да тръгне от двореца Монклава в 19 часа българско време. Повече чуйте от Михайлина Димитрова.
7: Световната купа по футбол вече е у дома. След като касна със самолет на летище Барахас, Мадрид в 15 часа българско време. Капитанът на абсолютната селекция Родри пръв дигна трофея на стълбичката. Родри бе избран и за най-добър играч на Мундиала след триумфа на Испания над Аржентина на финала, когато в 106-та минута Феран Торес отбеляза победния гол, донесъл втората световна купа за Испания. Мадрид е свикнал да посреща героите си подобаващо. Много млади фенове не са били родени, когато голът на Андрес Иниеста осигури на Испания първата световна титла в Южна Африка през 2010 година. Сценария днес пазва традицията. Маршрутът на Ла Фурия Роха минава първо през двореца Сарсуела за среща с крал Фелипе, а след това през двореца Монклоа при премиера Санчес, макар че и двамата вече празнуваха с футболистите с нощи на терена на MetLife Stadium в Съединените щати. Двете инфанти, Леонор и София, които през 2010 година като деца целунаха първата световна купа за Испания, с нощи я вдигнаха отново, вече като млади жени, заедно с футболистите. Преди официално да приеме купата в Монклоа, премиерът Педро Санчес заяви.
8: В ден като днешния, ден на огромна радост и празненства в цяла Испания, искам да благодаря на испанския национален отбор и на техническия екип за играта им, за усилията и за победата, която е за всички испанци.
7: Шествието ще премине през центъра на Мадрид, за да стигне футболното сърце на Испания. Площад Сибелес, свидетел на най-важните успехи на испанците в този спорт. Кулминацията там ще бъде около 22 часа българско време, а подгряващата фиеста започва в 19 часа българско време. За новините Михайлина Димитрова.
6: Още спортни новини ще чуем сега от Светослав Табаков.
9: Добър вечер. Жребият определи потенциалните съперници на българските отбори в третия предварителен кръг от европейските клубни турнири по футбол. Левски ще си вправи срещу Омония Кипър или Кайрат Алмати Казахстан в Шампионската лига, ако отстрани преди това Университетът Крайова. Българският или румънският тим ще бъде първо домакин на спечелилия от другата двойка. Датите са 4-5 август с реванш на 11 август.

0: Ако отпадна от университета, Левски ще срещне в Лига Европа с загубили от двойката Сабах Азербайджан, Куп с Финландия, като най-напред ще гостува. ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Молдова, Макаби Телавив, Израел, ако по-рано се справи с Карабах в Лига Европа. Първата среща е планирана за 6 август, като евентуално ЦСКА ще гостува. Реваншът е на 13 август в София. А ако отпадне от Карабах, ЦСКА ще срещне победителя от двойката Динамо Киев ПАОК в Лига на конференциите с първи матч на чужд терен. В същия турнир Лудогорец ще срещне победителя от двойката между словашкия Жилина и полския Катовице с домакинство в първия матч, ако по-рано преодолее израелския Апоел Тел Авив. Пак в Лига на конференциите ЦСКА 1948 ще се изправи срещу унгарския Пакши или гръцкия Панатинайкос, ако преди това се справи с словашкия Спартак Търнава. Припомням, че от 19.15 по хоризонт ще предаваме матча между отборите на Слави и ЦСКА от първия кръг в елитното ни футболно първенство. В последния матч от кръга от 21.30 Ботев Пловдив приема Локомотив София. Както чухте по-рано в бюлетина, футболистите на Испания пристигнаха на родна земя, след като снощи извоюваха световната титла с победа 1-0 над Аржентина след продължения. В Мадрид започнаха първенствата по повод големи успех, а още по темата в предаването на финала след 19 часа. Националният тим на България по волейбол за мъжа в момента на 10-то място в световната ранглиста. Отборът на Джан Лоренцо Бленджини имаше шанса да се класира за финалния турнир в Лига на нациите в Китай, но загуби с 0-3 гейм от Франция в Чикаго и отпадна. И една тъжна вест. На 75 годишна възраст почина легендата на английския футбол Кевин Киган.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 26 градуса в Шабла и Ахтопол до 38 в Сандански. В София температурата към този час е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Малко над средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта на югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Интензивни ще са явленията главно около Стара планина и в крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места е по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но ще продължи развитието на купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици и условия за градушки. В сряда е повишена вероятността в източните райони да са временно интензивни и значителни по количество. В четвъртък само на отделни места в източните и планинските райони ще превали и прегърми. В петък и събота валежи отново ще има на повече места из цялата страна. Вятърът ще е от северозапад до умерен, в четвъртък временно ще се усили. Температурите ще се понижат още, в петък и събота максималните в цялата страна ще са под 30 градуса. В неделя ще бъде слънчево, след временно стихване, след обяд ще духа слаб вятър с южна компонента и температурите бързо ще се повишат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства на 12 тонов участък е пренасочено само в лентата за принудително спиране. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочна в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост, и да спазват въведените ограничения.

0: Накрая чуйте пак част от водещите новини от днешния 20 юли накратко. България не приема преначертаване на граници с сила, декорира министърът на външните работи Велислава Петрова. Премиерът Румен Радев възложи на посланиците ни по света да работят активно за мир в Украйна. Радев съобщи още, че е получено искане от Съединените щати да разположат самолети цистерни в базата Безмер. Решение за това обаче ще вземе не правителството, а Народното събрание. Новият лидер на лейбористката партия Анди Бърнам стана премьер-министър на Обединеното кралство, седмият след референдума за напускане на Европейския съюз преди 10 години. Гросмайстор Юдит Полгар, най-силната шахматистка за всички времена, е предложена за президент на Унгария от новите управляващи там. Повече от 1 милион души посрещат в Мадрид националния отбор на Испания, който снощи спечели световното първенство по футбол с победа в финала с 1-0 срещу Аржентина. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: Бургас, готов ли си?
1: От 24 до 26 юли Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
0: Над 500 вина и спиртни напитки от цял свят.
1: Неограничени дегустации и VIP зона с редки и колекционерски напитки.
0: Всеки посетител получава ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
1: И голямата награда.
0: Единствената в света ръчно рисувана бутилка абсент или кашон шампанско.
1: 24-26 юли от 16 до 21 часа. Експо Център Флора. Фестивал на виното Бургас.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Гледайте Мухи без глави. Неприлично смешната комедия на Теди Москов. Три семейства търсят лек срещу скуката във Франция. Дали изневерите ще се окажат решението или ще получат специална рецепта за щастие? Гледайте на 22 юли от 20 часа в Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
3: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Коле Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044-66-71-28 и 66-75-52.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 20 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Правителството внесе в Народното събрание предложение да разреши на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни KC-135 стратотанкър и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси за период от 24 юли до 1 октомври тази година. В нота от Американското посолство, получена в края на работния ден миналия петък, се посочва, че самолетите ще подсигуряват военни операции в Близкия изток. Основанието е двустранното споразумение за сътрудничество в отбраната от 2006 година, в което базата Безмер е определена за съоръжение за съвместно ползване. Премиерът Радев отбеляза, че за разлика от неговото правителство, това на ГЕРБ, което го предшестваше, е заобиколило парламент.
2: Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
1: Радев отбеляза, че е отклонил искането от май месец Съединените щати да продължат да използват Софийското летище за самолетите си цистерни с това, че то е съвсем близо до столицата. Освен това, тогава Вашингтон е отказал да ползва военните летища Безмер или граф Игнатиево и в края на юни цистерните са напуснали страната ни. Също както за политиката си по отношение на войната в Украина, Радев обясни действията си с националния интерес.
2: Разбира се, когато говорим за нашите национален интерес в съюзен формат, ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да впитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
1: Ето как реагира парламентарната опозиция. ГЕРБ и Демократична България обвързаха евентуалното разполагане на американски самолети в Безмер с въпроса за отпадането на визите за Съединените щати, който Румен Радев беше повдигнал пред Доналд Тръмп през май. Бившият външен министър Георг Георгиев заяви, че партията му ГЕРБ ще подкрепи решението за Безмер, но обвини Радев в липса на ясно поета политическа отговорност.
3: ГЕРБ като последователна партия ще гласува за даването на това разрешение. Но да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно.
1: От Демократична България заявиха, че ще вземат решение след като получат допълнителна информация Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
4: Искаме да видим всички документи, да чуем службите, да чуем премиера, да чуем министъра на отбраната.
5: Трябва да поискаме от гръцката страна да бъде разположена в Гърция батерея Patriot, която защитава страната ни.
1: ДПС декларира категорична подкрепа за предложението, докато Възраждане се обяви твърдо против. Цончо Ганев.
6: Оправданията парламентът да реши е цинизъм от страна на Радев, тъй като той има абсолютно мнозинство.
1: Утре парламентарната комисия по отбраната ще заседава извънредно по внесеното от правителството предложение за американските самолети цистерни в Безмер. Йеменските хути, част от мрежата ирански марионетки в Близкия изток, наричащи себе си ос на съпротивата, обявиха, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия. Говорител на хутите заяви в Сана, че блокадата е отговор око за око на саудитска блокада на контролираните от хутите пристанища и летища в Йемен. Но не уточни как точно ще наложат блокада, нито дали това означава заплаха за обстрел срещу търговски кораби в Червено море или затваряне на протока Баб ел-Мандиб, през който те влизат от към Аденския залив на път за Суетския канал. На Саудитското крайбрежие на Червено море е главният алтернативен на Персийския залив порт за износ на петрол Ямбул. В Украина генералният щаб на въоръжените сили опроверга информацията, че са уволнени главнокомандващият генерал Александър Сирски и началникът на генштаба генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Президентът Володимир Зеленски се е срещнал

0: днес с петима генерали, които са потенциални наследници на поста на сирски, предаде агенция Reuters. Протестите заради уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната са продължили и днес за пети пореден ден. Защитата на националния интерес и активната работа за мирно решаване на конфликтите около България, най-вече на войната в Украина, бяха сред основните акценти на годишната среща на българските посланици. Премиерът Румен Радев призова дипломатите да отстояват усилията за прекратяване на огъня и постигане на мир.
1: Очаквам вие, нашите дипломати, да изразявате открито нашият национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и за постигане на мир.
0: Вице-президентът Иляна Йотова заяви, че България трябва да предлага решения и защити позицията страната ни да не участва в така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украина.
2: Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а по-скоро обратното означава силни позиции. Най-големият дефект на европейската политика в момента е, че няма решение, което да предложи на международната сцена за края на този конфликт.
0: Министърът на външните работи Велислава Петрова подчерта, че България не приема преначертаване на граници със сила и че членството в Европейския съюз и в НАТО остава най-добрата среда за защита на националния интерес.
3: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт, който могат да развиват трайно сътрудничество. Те знаят, че България може. Тя има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа.
0: И отново новини от чужбина. Новият лидер на лейбористката партия Анди Бърнъм стана днес премьер-министър на Обединеното кралство, седмият от проведения преди 10 години референдум за Брекзит. Сред новите назначения в правителството са Ед Милибанд за министър на външните работи и Джон Хири за министър на финансите. Най-добрата шахматистка в историята Юдит Полгар отхвърли предложението на премиера на Унгария Петер Мадяр да стане президент на страната. Не чувствам, че имам силата да поема историческата отговорност за обединение на един разединен народ. Затова не съм способна да приема поканата, написа Юдит Полгар в социалните мрежи. В Унгария президентът се избира от парламента, в който партията на Мадяр Тиса има квалифицирано мнозинство. Вчера Тамас Чуюк напусна президентския пост след конституционна поправка, приета от депутатите на Мадяр. Светослав Табаков представя спортните новини.
4: Отборите на Слави и ЦСКА играят по резултат 0-0 в добавеното време от матча си в първия кръг на елитното ни футболно първенство. След новините ще разберем как ще приключи този матч в прякото им предаване от стадион Александър Шалманов. А в последния двубой от кръга от 21:30 Ботев Пловдив приема Локомотив София. Жребият определи потенциалните съперници на българските отбори в третия предварителен кръг от европейските клубни турнири по футбол. Левски ще се изправи срещу Омония Кипър или Кайрат Казахстан в Шампионската лига, ако отстрани преди това Университетия Крайова. Българският или румънският тим ще бъде първо домакин на спечелили от другата двойка. Датите са 4-5 август с реванш на 11 август. А ако отпадне от Университетия, Левски ще срещне в Лига Европа с губили от двойката Сабах Азербайджан и Купс Финландия, като най-напред ще гостува. ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Молдова, Макаби Тел Авив Израел, ако по-рано се справи с Карабахов в Лига Европа. Първата среща е планирана за 6 август, като евентуално ЦСКА ще гостува, реваншът е на 13 август в София. А ако отпадне от Карабах, ЦСКА ще срещне победения от двойката Динамо Киев Паок в Лига на конференциите с първи матч на чужд терен. В същия турнир Лудогорец ще срещне победителя от двойката между словашкия Жилина и полския Катовице с домакинство в първия матч, ако по-рано продоле израелския Апоел Тел Авив. Пак в Лига на конференциите ЦСКА 1948 ще се изправи срещу унгарския Пакши или гръцкия Панатинайкос, ако преди това се справи с словашкия Спартак Търнава.
0: За времето ще чуем сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
5: Здравейте! Температурата в София е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 93%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. На много места в Югозападна България се разви мощна купесно дъждовна облачност, има валежи, гръмотевици и временно усилване на вятъра. Поривите в столицата достигнаха до 14 метра в секунда. През нощта над юго

0: Западна, централна, южна и североисточна България ще продължи да се развива купасто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще са явленията главно около Стара планина и крайните и североисточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
3: Екипът ни е в състав. Звукорежисор е Владимир Тренчев, а пред микрофоните сме Елеонора Стоилова и Иван Нотев.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
3: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: На 20-то място чухме песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова.
1: С позиция напред в БНР Топ 20 се класира Мария Гранчарова с песента «Тик-так».

0: Чухме Тик-так и Мария Гранчарова, номер 19.
1: Лека преднина с една позиция отбелязва Жеко Жеков и така песента му «Блуден син» вече 18-та.

0: 17-то място в класацията и тази седмица е за Дия и песента и Нишан.
1: С позиция назад под номер 16 откриваме On My Skin на Гери.

0: 16-та позиция за Гери с песента On My Skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм доктор Джина Дундова, лекар и поетеса. Мои стихове са вградени в много песни, а най-новата е Влюбен град, която ще чуете в изпълнение на големи

0: Орлин Горанов и е в класацията ТОП 20 на БНР. Гласувайте за нея и ни подкрепете, ако ви хареса. Здраве и радост на всички!
1: Песента «Влюбен град» е написана специално за Орлин Горанов от мен, Вячеслав Кушев, в сътрудничество с поетесата Джина Дундова и Артур Надосян, саражор и продуцент. Бих се радвал да я подкрепите със своя глас в класацията БНР ТОП.

0: С две места назад, прямо миналата седмица, се позиционира дуетната песен на Мона и Любо Киров «Луна», 15-та в крайното подреждане.
1: 4 позиции назад за Рада Илиева и песента и душа, вече под номер 14.

0: На 14-то място чухме Душа на Рада Илиева.
1: В БНР ТОП 20 на 13-та позиция се класира най-новата песен на Тони – Усмивка. Всяка

0: чухме група Атлас и изпълнението им на песента Никога, 12-то място.
1: Две позиции назад и вече под номер 11 се класира Спомени на Поли Генов.

0: 11-то място за Полигенова и песента и спомени.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Без лица на група Гриш
0: и It's Not The End на Адриана Бенова квинтет. Под номер 10 тази седмица откриваме песента Непобедим на супергрупата Front.

0: Това беше деветата позиция в МНР ТОП 20, жената до мен на Spectrum Vocal Band.
1: С 4 места назад, прямо миналата седмица, се класира Различни времена на Борис Илиев, 8-мо място.

0: Това беше песента Story на Борис Христов, седма позиция.
1: На шесто място в класацията откриваме Бояна Карпатова с песента За нас.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка.

0: Номер 6 за Бояна Карпатова и песента «За нас».
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, скъпи слушатели на БНР. Аз съм Жени Лечева и ви представям най-новия си сингъл «Само за нас». Това е песен за онези малки, безценни моменти с любимите хора, в които сме най-много себе си и които остават само за нас. Музиката и текста написахме заедно с Денис Попстоев, Прея и Теодор Хараламбиев. Аранжиментата на Денис, а видеото създадоха Васко Стефанов и Стефка Николова, които ме предизвикаха да покажа една различна подсветна страна от себе си. Ако песента ви докосне, ще се радвам да я подкрепите в класацията БНР Топ 20. Благодаря ви!
3: Няма

От дълъг престой на първата позиция в БНР ТОП 20 слиза Антон Котъс. И така тази седмица песента му «Ще стигна ли до рая» е под номер 4. Номер 3.

0: Още една песен, която миналата седмица беше ново предложение в класацията. Сам на Орлин Павлов. Чухме я под номер 2.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Владимир Тренчев, Елеонора Стоилова и аз Иван Нотев.
0: Представихме ви 22 заглавия, от които имате възможност да изберете 20 български песни на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Това е песента «Ще бъда там» на ПТР и Любо Киров. Номер 1.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд причини сериозни щети в Югозападна България. Проливен дъжд усложни обстановката и в Пловдивско. Правителството внесе в Народното събрание предложение да разреши на Съединените щати да разположат в военно-въздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси за периода от 24 юли до 1 октомври тази година. Великобритания има нов премиер, доскорошният кмет на Манчестър Анди Бърнам. Следват подробностите по тези и други новини. Мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд причини сериозни щети в Пиринско. Преди минути от областното пътно управление в Благоевград информираха, че главен път Е-79 през Кресненското дефиле вече е разчистен от падналата скална и земна маса и движението е възстановено. Изгасени са и всички пожари в района на Сандански, Петрич и Благоевград, предизвикани най-вероятно от мълнии. Над 90 сигнала са получени в регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението. Допълва още кореспондентът ни Кети Тренчева.
1: Бурята в Благоевград изкорени дървета, които причиниха сериозни щети на сгради и автомобили. Паднало дърво блокира движението по една от основните улици в областния център Александър Стамбулийски. Други дървета нанесоха щети на заведения и търговски обекти. Сериозна авария на довеждащия водопровод на водни пъти от града към крайградския парк Бачиново и наруши водоподаването. Над 50 сигнала за паднали дървета и клони са подадени в денонощния център на областно на управление. Бурята събори и светофара в центъра на Кресна. Непроходими са десетки пътища между населените места в общините Петрич и Сандански. В 22 часа и 40 минути областният управител на Благоевград Васил Трендафилов задейства системата BG Alert на ниво предупреждение за очаквана втора силна буря. Призивът към всички е да се приберат по домовете си или да са на безопасно място, както и да не предприемат пътуване. За новините Кети Тренчева.
0: Грамотевична буря с проливен дъжд и силен вятър връхлетя и Пловдив е вечерта и остави под вода улици и булеварди. Още от Кремена Данева.
2: Заради обилния дъжд, шахтите не успяваха да поемат водата и улиците и големите булеварди бяха почти непроходими. На някои места в града имаше и градушка. Много шофьори спираха за да изчакат бурята да утихне преди да продължат. Движението в много части на града беше сериозно затруднено, така е все още на места. Силните пориви на вятъра събориха дървета и големи клони. Има нанесени материални щети върху паркирани автомобили. Вода е навлязла в част от подлезите. Още тази вечер общинските фирми ще извършат огледи и ще разчистват там, където се налага от Пловдив, Кремена Данева.
0: Възстановено е електрозахранването в петте ямбурски села, които останаха без ток вследствие на бурята, която се разрази при вечер в северната част на областта. Ситуацията в региона е спокойна, каза областният управител Георги Челъков.
3: Щетите са най-вече материални, щупени клони на дървета, няколко паднали дървета и са отстранени. А в момента ситуацията е спокойна. Населените места, които бяха без ток, бяха вече в община Тунджа и в община Стралжа. В момента екипите почти превършват работа, така че населените места вече трябва да са с възстановено електрозахранване.
0: Каза областният управител на Ямбол Георги Челъков. Правителството внесе в Народното събрание предложение да разреши на Съединените щати да разположат във военно-въздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси за периода от 24 юли до 1 октомври тази година. В нота от Американското посолство, получена в края на работния ден миналия петък, се посочва, че самолетите ще подсигуряват военни операции в Близкия изток. Основанието е двустранното споразумение за сътрудничество в отбраната от 2006 година, в което базата Безмер

0: е определена за съоръжение за съвместно ползване. Премиерът Радев отбеляза, че за разлика от неговото правителство, това на ГЕРБ, което го предшестваше, е заобиколило парламента.
1: Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
0: Радев отбеляза, че е отклонил искането от май месец Съединените щати да продължат да ползват Софийското гражданско летище за самолетите си цистерни, с това, че то е съвсем близо до столицата. Освен това, тогава Вашингтон е отказал да ползва военните летища Безмер или граф Игнатиево и в края на юни цистерните са напуснали страната ни. Също както за политиката си по отношение на войната в Украйна, Радев обясни действията си с националния интерес.
1: Разбира се, когато говорим за нашия национален интерес в съюзен формат, ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да вплитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
0: ГЕРБ и Демократична България обвързаха евентуалното разполагане на американски самолети в Безмер с въпроса за отпадането на визите за Съединените щати, който Румен Радев беше повдигнал пред Доналд Тръмп през май. Бившият външен министър Георг Георгиев заяви, че ГЕРБ ще подкрепи решението за Безмер, но обвини Радев в липсата на ясно поета политическа отговорност.
2: ГЕРБ като последователна партия ще гласува за даването на това разрешение. Но да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно.
0: От Демократична България заявиха, че ще вземат решение след като получат допълнителна информация. Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
3: Искаме да видим всички документи, да чуем службите, да чуем премиера, да чуем министъра на отбраната.
4: Трябва да поискаме от гръцката страна да бъде разположена в Гърция батарея Patriot, която защитава страната ни.
0: ДПС декларира категорична подкрепа за предложението, докато Възраждане се обяви твърдо против. Цончо Ганев.
5: Оправданията парламентът да реши е цинизъм от страна на Радев, тъй като той има абсолютно мнозинство.
0: Днес парламентарната комисия по отбрана ще заседава извънредно по внесеното от правителството предложение за американските самолети цистерни в Безмер. Йеменските хути, част от мрежата ирански проксита в Близкия изток, наричащи себе си ос на съпротивата, обявиха, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия. Говорител на хутите заяви в Сана, че блокадата е

0: Близкия изток, наричащи себе си ос на съпротивата, обявиха, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия. Говорител на хутите заяви в Сана, че блокадата е отговор око за око на саудитска блокада на контролираните от хутите пристанища и летища в Йемен. Но не уточни как точно ще наложат блокада, нито дали това означава заплаха за обстрел срещу търговски кораби в Червено море или затваряне на протока Баб Ел-Мандиб, през който те влизат от към Аденския залив на път за Суетския канал. На Саудитското крайбрежие на Червено море е главният алтернативен на Персийския залив порт за износ на петрол Янбу. В Украина генералният щаб на въоръжените сили опроверга информация, че са уволнени главнокомандващият генерал Александър Сирски и началникът на генштаба генерал-лейтенант Андрей Игнатов. Президентът Володимир Зеленски се е срещнал през деня с петима генерали, които са потенциални наследници на поста на Сирски, предаде Reuters. Протестите заради уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната продължиха за пети пореден ден. Защитата на националния интерес и активната работа за мирно решаване на конфликтите около България, най-вече войната в Украина, бяха сред основните акценти на годишната среща на българските посланици. Премиерът Румен Радев призова дипломатите да отстояват усилията за прекратяване на огъня и постигане на мир.
1: Очаквам вие, нашите дипломати, да изразявате открито нашият национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и за постигане на мир.
0: Президентът Илияна Йотова заяви, че България трябва да предлага решения и защити позицията страната ни да не участва в така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украина.
2: Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а по-скоро обратното означава силни позиции. Най-големият дефект на европейската политика в момента е, че няма решение, което да предложи на международната сцена за края на този конфликт.
0: Външният министър Велислава Петрова подчерта, че България не приема преначертаване на граници със сила и че членството в Европейския съюз и НАТО остава най-добрата среда за защита на националния интерес.
3: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт, който могат да развиват трайно сътрудничество. Те знаят, че България може. Тя има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа.
0: Заяви външният министър Велислава Петрова. Великобритания има нов премиер Кир Стармър, който подаде оставка след катастрофалните резултати за лейбористката партия на местните избори през месец май, беше заменен на поста от доскорошния кмет на Манчестър Анди Бърнам. В първото си изявление като министър-председател Бърнам представи нови мерки за намаляване на цените, които ще влязат в сила още тази седмица. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Анди Бърнам заяви, че давайки си сметка, че е седми премиер от 2016 година насам, сега е моментът за равносметка и нови решения.
5: Ние ще превърнем този момент в повратна точка за Великобритания, като предприемем най-големите промени за последните 40 години. Нов политически и икономически модел. Целта е да върнем правилните ценности и високите стандарти в сърцето на управлението. Ще поставя грижата за хората в центъра на всичко, което правя.
4: Новият премиер заяви, че Великобритания трябва да покаже на света, че може отново да върне стабилността си. Той отчете, че политиците не са били добри с хората през изминалите години. Следвайки неговата политика на децентрализация още като кмет на Манчестър, той обяви, че ще делегира повече власт от центъра до всеки край на страната. Той ще обяви 10-годишен план, съдържащ нов икономически и политически модел. Но на първо време, още тази седмица, ще определи мерки по отношение на разходите за живот, за да могат хората да си поемат въздух. Ще има промени в образованието. Ще бъдат построени повече общински жилища. Първата му инструкция като премиер обаче е да няма спящи бездомни по улиците. По-рано в изявление по отношение на външната си политика Бърнам заяви, че първите хора, на които ще се обади, са Доналд Тръмп и Володимир Зеленски и че Великобритания ще продължава да подкрепя безусловно Украина. Ще дам всичко от себе си в името на промяната към по-добро, декларира в заключение Анди Бърнам. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Следва спорт със Светослав Табаков.
6: Проливен дъжд прекрати последния матч от първия кръг на футболното ни първенство между отборите на Ботев, Пловдив и Локомотив София. Срещата бе прекъсната при 0-0 в петата минута на двубоя и ще се доиграе днес от 21:30.

0: Преди това отборите на Славия и ЦСКА завършиха при нулево равенство. Това породи недоволство и викове оставка от сектора с гостуващите фенове, които бяха насочени към треньора на червените Христо Янев. Жребият определи потенциалните съперници на българските отбори в третия предварителен кръг от европейските клубни турнири по футбол. Левски ще се изправи срещу Омония Кипър или Кайрат Казахстан в Шампионската лига, ако отстрани преди това Университетия Крайова. Българският или румънският тим ще бъде първо домакин на спечелилия от другата двойка. Датите са 4-5 август с реванш на 11 август. А ако отпадне от Университетия, Левски ще срещне в Лига Европа, загубили от двойката Сабах Азербайджан, Куп с Финландия, като най-напред ще гостува. ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Молдова, Макаби Тел Авив Израел, ако по-рано се справи с Карабах в Лига Европа. Първата среща е планирана за 6 август, когато евентуално ЦСКА ще гостува. Реваншът е на 13 август в София. А ако отпадне от Карабах, ЦСКА ще срещне победения от двойката Динамо Киев Паук в Лига на конференциите с първи матч на чуж терен. В същия турнир Лудогорец ще срещне победителя от двойката между словашкия Жилина и полския Катовице с домакинство в първия матч, ако по-рано преодолее израелския Апоел Тел Авив. Пак в Лига на конференциите ЦСКА 1948 ще се изправи срещу унгарския Пакши или гръцкия Панатинайкос, ако преди това се справи с словашкия Спартак Търнава. Стотици хиляди посрещнаха в Мадрид новите световни шампиони по футбол от Испания. Отборът дефилира по улиците на испанската столица в открит автобус, аплодиран от множеството. В неделя испанците победиха Аржентина с 1-0 след продължения и триумфираха с купата.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! На много места в горнотракийската низина и в района на Родопите има интензивни валежи, гръмотевици и временно усилване на вятъра. Поривите в Кърджали достигнаха 21 метра в секунда, в Пловдив 20, където паднаха и 35 литра на квадратен метър. Температурите са от 17 градуса в Кюстендил до 27 градуса в Свищов. В столицата температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта на югозападна, централна, южна и източна България ще се развива купасто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще са явленията, главно около Стара планина, горнотракийската низина и крайните североисточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. През деня ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат 30-35 градуса, в столицата около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Магистрала Тракия вече е отворена за движение, след като повече от 5 часа продължи разчистването на пътя и изтеглянето на катастрофиралия тир край Карнобат. Движението на колите от Бургас посока София е възстановено. Екипи на пътната полиция следят трафика в района. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд причини сериозни щети в Югозападна България. Проливен дъжд усложни обстановката и в Пловдивско. Правителството внесе в Народното събрание предложение да разреши на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси за периода от 24 юли до 1 октомври тази година. Великобритания има нов премиер, доскорошният кмет на Манчестър Анди Бърнам. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио. Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд причини сериозни щети в Пиринско. От областното пътно управление в Благоевград информираха, че главен път Е-79 през Кресненското дефиле вече е разчистен от падналата скална и земна маса и движението е възстановено. Изгасени са и всички пожари в района на Сандански, Петрич и Благоевград, предизвикани най-вероятно от мълнии. Над 90 сигнала са получени в регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението. Грамотевична буря с проливен дъжд и силен вятър връхлетя и Пловдив вечерта и остави под вода улици и булеварди още от Кремена Данева.
1: Заради обилния дъжд шахтите не успяваха да поемат водата и улиците и големите булеварди бяха почти непроходими. На някои места в града имаше и градуска. Много шофьори спираха, за да изчакат бурята да утихне преди да продължат. Движението в много части на града беше сериозно затруднено, така е все още на места. Силните пориви на вятъра събориха дървета и големи клони. Има нанесени материални щети върху паркирани автомобили. Вода е навлязла в част от подлез.